0: radio onivira vira mawane ni mpanya ni mkulutu wa onamikopo mukite mukite mwepoma hewampula ekulutu wa province wampula no ana munchene anisa ya wova wishova iru onamikopo opi ya tibabo hano alabula ni radio msambiki hali
1: salama kiki hali
0: bakani bakani nsina
1: nsina ginitha ni wa Leonardo Anselmo wetema no suilashi wa awetema
0: anyeru onamikopo yela
1: kinyeru onamikopo yela kininu la mumu
0: yelele enira ya kinaku andwa anano popi hahi no na mikopo no wirwa ona mikopo ona mikopo ona mikopo wata tu wiru kurere gereke ke kai wala itusinikala muru matu bahi
1: iyo sinkala itusinkala muru matu puruke heva ama abalo ninkala ena mikopo yela kevo no naho puruke mutu khonona na rwa nyawe mutu ruche yene tono na onanara wa fulano meshi baba heva ninkala mumu giwale yote ba
0: ama ba no mu antwela sai sai mwana mikopo mu
1: sama ba no ya pia
0: ni hiku
1: ya pia ntoko esapa tu ya kia ntoko ediminku nini khana othwela wana niwe ni rwe kurita ya mota ni mahiku makina ko nini khana ga othwela no mpira waste kano kambo waste kano nini thwela weno pa he ba partir ya festa ya kare festa ntoko msaba tu nime mutominku ni memo nini thwelaga ndiba thwela huweno
0: kana tela mwava no mu ouria ka sowa wa wapa haka sona alu pale enatu phela sathu mu
1: nare ya khalaka ankhala hi ya akina kwanje na rumpene manshi manshi wira wara no ni hera etheriyo
0: a ele ni hime athu anje ni tusowothiwa
1: tusowothiwa puruke heva ni khala mu khannona anona tharuja iwene tele ki ruya ghima ka wera mutu o wanya khono na rao
0: ayo ne sova ki ruaka vo karavatori ola ka mala o mutu golela ka vakamisa mba wika hekene
1: nari isi sindiri ka vonta ti meshi
0: ayo
1: a khale ka wera ruanya mpa mwa ya pa he kwarto
0: be kulutu ila na mikopo ela yare shwe kulutu shen shaba khale wera na mikopo ela isa wat
1: o khala ki khala sa so na mikopo no ntoko sinutu hiwa ka mutako vale na mistera ka vale a mist anetoni o khala ki khala so kharupela to ela no othinno kiaruaka so koma utuno
0: ah koma utu
1: ah kiaruaka
0: masivan kaheka radio msambiki ma hito kumwiwa hano
1: kini mwiwa kai kini mwiwa kai
0: ente pawo hakalali hani ma mwiwa ka
1: sintoko ya khumela mahiku a hali ntoko si sasa okisivela kichukuta rike vale makoma so ya koma kasatu okisivela sintoko wa siraya
0: isalamu
1: kinari hele isalamu amusi akotene varia riale na atua kina kwa mwiwa larati yola amama atalaiti Raimuntu ni amusi agama anaka aduminka ni nama anuaka shanti na amusi aga kina kutampe aruna minao kantu hao tampe afetichianu hao apa udinu tapa apa
0: patu anyu na mina
1: patu wako na mina miko na mina
0: ntute iwe na iwe mpaka no maru enleni
1: kireke wira ama ama meva na titi ya khala wenno nto athwala sivelana na thamela wenno na khala wenno nto minto kinarwa kiyarirwa wenno kiyarirwa wenno kiyarirwe harupe yo sindoka himyaka unwe lakini unwe la sona mikho bonno nto tetu kikumi he ona mina woke rwaka wamphula ni baba
0: masipo anira ya rumihi wa kamradi uni ano sivelani pabi
1: onge sivela mujesti mujesti ipaka minto maru mukino na pagari ikararia kamwa kinina ata kikhala ka babo kinni mwina a kinwa ka bhai kinina
0: ai mai rad msambe ko hashu kurele ya bahe makoma so amusi uwane oleshe ni wo na mina wo irwe ko lava la mradio ni bo iko ni himo yashe ni wo na mina wo
1: ni himo naka nirwa alaponi
0: alaponi
1: alaponi ani
0: loko naya
1: loko naka nirwa anapampwela
0: anapampwela ya bahe makoma so anapampwela wana pampwela radio kipanyolelo
1: kinni bahe makoma so anapampwela rad msambe ko kipanyolelo sintoko wendo kiraka wa mpula nweno.
0: No roa wu, kwa shukuri ya.
1: Kini roa kawa. Sintoko baka ahiro mwerule, baki nroa roa tesempu.
0: Kwa shukurela.
1: Obrigado mesmo.

thaliwa na na suruma awo masi mochonna mvilo go happy ya ka wera ela puene le nejiliwa hai alo puene ne ba batavi awala ndo tawani ahale ha khaliwe no mochono wo ba wa wi mama le ikaliwa voti hene nchaiwa wo mazinar mochun donji ya wiwile apunele apunele apunele pino oguma wo mukage mukage mwako henry yani ela puene ne tiane ela puene ne dike anene viva vida so vais gramara juye mwashavo hiha muvekele marapuyo othamalo tokwene kemerera wika halo vinya kemele kimumula karunar nyuana muvinya ningwa saku papa chaka punyu ale apwa sha papa ateko timbwa atoko dimbwa kwahar mahachwe kendo muchwa vinya karu papa chaka ningwa saku eteshiwe haya nesa kwene enno teriwa yori ya hokolaka ya hiholokolaka enna hokola hi hokola eno tanyeriwa hiha masinywa no nar mwa vinya kan ningo ka hikimurimbe kuleli wabu bu hale awara malaya ya ate kaputula ngwara malaya angwara evinya mompa e akasivade kuchuru papa mwehi wara gamalea mba mwamwi hayi emi zone hindo wawe mamugome alo bwana wazo thama liwa wazo wone liwa mo wazo vare liwa nka thama lani malo murinsi yaka wawe wanelo nindelo neva mukale waomela wibwo wera miva miva kamiva meva nkinilikele lwaru anyu wana himu nilikele lwaru masimo juwala uwe mringkabele liwa uhi watene mwamu ichuwa ate mwa hichu wala winyu wano mwarinyu wano oo oh, achweye lepo so kopela na mipo nicho na DJ Snobia viva vida wanyu wano muhinchuno kambi heria muhini roshe mkalele makupanyo ikuwa

Aduh, akara chon loja ichu ehi bimme ehi bimme so anan loja rupai. Abse me di la primero bimme baso ni ya yar ke pie pama ya hipi ya ke burke nampo do loja ya ya ko pia loja la ena pono pima baso aho ni ni loja ichu ora masu ya la tepo kanu iguru ada miva miva wale peno maniwa duki orua niwa mozuela. Oruani wa ne de pugi jeli rumu kala chu. Abu Naba.

0: kwenu ngatetemelaga yetwa iyi indile indile
1: bondia zina na mwerowi
2: bondia
1: zina na mwerowi
2: ndio nero erminu manueli nero serani tano tro kuramino wapone kuvisa wapulano
1: e provisia wambra mamu kumi
2: Ogumi zakamata ni kiki na mstuti umarati ukontro umarati usabiko usabesia.
1: Hei vatuna ogumi wa mwani wa chataru?
2: Mwani wa atwa tanu kinata teramu arzala wa arzulio ni sina ana masatia.
1: Ya kile mwani?
2: Ajina ako kinaro wanatataka kika atwelela kankala wana muta o.
1: Ya hei.
2: Kwa parasi.
1: Mm-hmm.
2: Kwa kwa kwa kano urtenyo.
1: Mm-hmm.
2: Kina tuaga ukala du orodi upole rushwa ukini vekenela.
1: Mm.
2: Kasiro kwa katanta ukala wana vuta au ni manaka shperena. Kwa shukuru na wawo unikutori.
1: Asante sana bundia washelo pama ni higu na waro wana mrejele.
2: Kwa berigati.
3: Kwa lora liene nyumba. Kwa murepano pana unyako.
1: Mithele nisu ivugua kawo. Tadi minuindu minutu. Wawi hiva ni po heke ni yako wani. Masi ni hakumve hina pando punyavo ni hausheli hieni. Ni hausheli hiana loko. Ya musiyamu.

0: caiu.
1: Achá, Lumbe! 8791, 12-657. Bom dia. Loco na Lapa ya Moçambique. Kahigi. Russo falo tete o Maputo. Nkamu japu nyanu waya. Obera. Mone henenero wa winu. Vamos a bom dia. Zina namuera wui.
2: Bom dia.
1: Zina.
2: Zina kina yu. Ana wasiri. Karli. Dushkumira. E brumi si wapula. Distribu. Yorapano kaya. Yona pame.
1: Mamo gumi.
2: Kamu gumi. Tuka hanya kumantan.
1: He vana kumi. Nipa jenre vamo ha o hiu. Erilo mpake lukulukuela.
2: Que hosan le tole hoy girme girmo girmo no ore ya operteri mukali ser no ne vale quiero tentar ver
1: tele o meno ni kunikinako
2: asanti asanti
1: mondu wachatano
2: mondu wa maraka la vaki na vaka kirki mondu maraka
1: e peishinyu mere peishinyu ya wojishelo
2: la ke
1: e peishinyu ya wojishelo
2: Ebeshini niki nini tumreje le pahini khale ke la mosani ya la mahiku wa champa ko diholo pahini.
1: Ega, moni wa neraru?
2: Ebeshini wa kene hovo.
1: Moni wa neraru?
2: Kabe nyababa o kinroa o elo o wana rie ke vane diskriti wa mkoma la kamba kele maana ka uniru wa yonash maana wa siri tali u maana ka tampe na asharie wali ni maana ka mkena ni thawapo na amarawe. Sina itso kwaka ni atatamania kano baba atatata kela niwe atata ya moto wata iwe na amare na ya gao kena ave kele la kaba haka mrete lewan pento mahindu manjene antera mwapara gongkalo kiripe leo kavenya babo aferna tutamu lupe yaka
1: ajwatanu ajwatanu ajweye
2: hako usia tutamu lupe yaka
1: ajwatanu
2: niwa anako mwantanzi kwa hako nasandi bondia
1: asanti bondia chweye Marinde panoto ajweye malave nivo yele.

0: Be bala bele. Bundia zina na mwera we.
1: Bundia raja msandiki. Bundia manu kumandandi.
0: Bundia zina na nyumu na mwera we.
1: Na mwere gwesta. Ono mbulan. Ikiwe jora pala kusa. Kumitradiwa na maita. Lukaldaki. Yo. Olikono mpari wangu wajo.
0: Pama zene. Wosha upama. Kwa drorola.
1: Na wosha upama. Kwa drorola. Kwa drorola.
0: Hiva tunakumiwa. Papa said, "Money was just a new walk when I hear on Brojo Ginago.
1: Mono,
0: the
1: Ginago,
0: the Roman
1: Tandarama,
0: the
1: Ginago,
0: the Ginago,
1: the
0: Ginago,
2: Ya kala chuvindi ya kale vindi masi ya kala chusingu kale singu mawina hiera mburo chokinako waji provisa sheshe tanuku mi tena ayo na moha ndri ya hune chudu tebe bundia zina na mwero we o mwero ngope ngulvala kai mkwane mo o mkuba ankupe ankupe ankupe ah ankupe ah bistri tona meteli ah hiva na gumika he gumeanyo wakamba kani e barondo wo shau pama iwo
0: Ya kele moni tani sina naya.
2: Alzira ase. Numana kolo zonaita.
0: Ya.
2: Musana ama machilieta. Musana ama per milintu.
0: Ya.
2: Ama musana mulpele ya hayao.
0: Ya.
2: Kira mwetu mulpele wa kendo ni kahi ni. Ndokora katando tili ni kahi.
0: Ngi wane?
2: Kumu kira mwetu wa kendo ni kahi. Ndokora katando tili ni kahi. Unakosa.
0: Ah, olelo?
2: Ah, kilometro 20.
0: Himu ngi wapela?
2: Ata ni sina kuya.
0: Wala?
2: Eh,
0: ndiri hapa mane higuna.
2: Ah, masumuna, ah, kefer wale lanzina ka yer, etaka zola ka hira. Giwa lanzina namuna.
0: Me me vanzina naka?
2: Ntina ka meyonto.
0: Me van goko hen mbolwa ka rwa win sina mri wa wi.
2: Ah, ntina ka kiniri alvi sher milento ntina zola sia ya monte.
0: Tiwe wo, wampula.
2: Eh, wampula munna.
0: Boronto, no thamana bundia wo jelo phaman higuna woro na mrejele.
2: Ya ko jo korla mulvale.
0: Mathelo awe viri hwe phaba.
3: Pano di pangoni.
0: Arkiru rumpa akuma vate mpa okasti panyu vate wehimem vate mpa mpa vate vate mpa mpa vate omana somato ruai distancia yothene ohecha mugwa hawantero

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Niko ngakho mavoto banole mwecha ne Nusha Rodriguez ni so pacho wa sa oshishelo wolelo Zambezia hula moni.
2: So pacho wa so Zambezia.
3: Moni. So pacho se provincia inata pleluan imiva, Nusha Rodriguez. Namako sansu, anikuru na tukun kamilacho ya provincia va Zambezia, onaichani wa Rambu Simbi, onavo se kuma makuru o tene asupa yelapo yo Mosambiki. Ariki ya chereriwe mitita olapa ya vareka achuyale anamutumiha gasolina. Ehe mereriwe nari ehirinono machankara. Rambu Simbi alochantua na achuyale apariwe vachuwa povava. Emutumiha kakompustivel ehirinono machankara. Ya kuhakato ni makalelo onanara. Yola aha cherolocha wawe into kompustivel ontumiha na achuyale arnono nchankara. Yo cheka etokweni omutumia mchu ahirinono nchankara. Vakinavo vazambezi ya numeru na namwane ahingia pama narini makuma sese na sese nrihiha hinivukungwe. Aiwa makacha miho anapanya anamwane anachamela opiere milioi moha mwe provinsi ya huyela. Michaka salale iwa mpua wochincha weriwe epoma yodere e provinsi ya yela vazambezi ya. Epo na pani hii waka oko hakoha weriwe ea kaye konto pili na kumina raro. Ni asweli e kumi anikuru na kavihera anamwane UNICEFI wa Zambezia. Akusansu Carlos Mafigu. Carlos Mafigu, olo chariki moteko olayo wa kavihera anamwane wii enalia pama. Ona kavihera ipoma mitano na raro se provincia ya wa Zambezia, ya Wampula ne provincia Yokabu Delgado. Muholi anawili anikuru ne brigada ya Frelimo provincia wa Zambezia, ona opa aruma yale anyotanliwa netanu vachuapo. Ui afafe miruko, ui ekuse ya yaka mutuku mano oniwere umweri wa netanu nararu e provincia Yomanika epoma Yoshimoyu. Yazaldi Useni, ohe mirra wisolo chiwa makacha mihotene e provincia nelapo enatesaya mutuku mano yole weriwe. Vano, onhala wafa makalelo, wi echawi hiweno makacha muhene yala. Eori hiha, sekretari provincia wa Zambezia, owo neihera aholi anikuru nelapo makacha muho e provincia yela erayano. Ntua no hakela vakinavo olekela wakela mukavihero, wi ikavihiriwe makuru neremiteko sa e provincia yela wa Zambezia. Avelino Mushini, alochantua na muteko makuru oteka teka ahimali haya ntoko omali hiwa wespitale yopebani, omali hiwa wespitale poma yomopea ni orehereri wa warampa. Vano kina halu mwichana ntamwene Amilcar da Consensão, ui anacherere sopachua ikina selukulu kuyela.
4: Pedro Eugênio, titi ni koma kala ae poma yao mkubile provinsi ya Zambezia. Onna wopa amavano wawi ena jijiha makolo haya nara achuyale ankala yano. Maswala yerinle mitipor saradu samiki kwa numeru ni nguwa niwelaka wachu ahina jijiha makolo haya narva kinagoto anarea okwiri. Mpuditula alelihera wawi so kala uichu inawerla akwa makela ni ana nlogo miaha sihi mpana paniha ni miaha mikinako.
5: Kalo kadu ni tuyulu pali nitela ya nitela mwetaka ole muhaka nabapawe na amawe ole mkina kuna papa na amawe wesembero ekaaduni wahili pe murima wani mwihea wahi na amawe sembere upuwele iwe sembere kumala dele irwa ekaaduni kuninu weliwa aramiki hinuwa haya kinkala waka voke kekekeke ya neno kaduni wamala ukaduni wamala
4: didula anohia masuwa wawi ya pama wariwa sasa makarelo a ovahana ni okala wa muham na veto wa sasa miteko sa ochuna na muhanimu kinako ejijimihia naka wana wi ikinako hisa apanye ana nloko
5: ya huu panye uherihi yao So e kala so lotuli.
1: Mhm.
5: Yeah, so lotawera I athwala nera amma ya khwiria baba ya khwiri. O lotaira sha ani mkariane.
1: Mhm.
5: Ani mkari ya buka ni ona mama ya ni ona papa ya. Kutaneta ya mphanya kwa wapi ibadene. Ndotila nera amma la khwira baba la khwishani. Kanona mtelo wa karte seri amaya. Akona mthulo khuliwe apa apa we na mawe.
4: Elo chela kama masu amwa vano amuhamha aiwe mwe makupa makinako wari ontrokea ya hala otroka nare achokinako aninlela yarno omama nare opapa.
5: Eya na trokane tokoto kono khadu mtoni nitelaya. Aone ntete ya baba khira ma kuri hakapu. Mthu hakenda.
4: Masu atiti ri enenero epoma yomkubele provisia ya Zambezi. Ni mwavano ahia kama su nare alopola ka amwavano akinako wawiya sabu salmanera awaji jimiha makoluaya hinarea okwiri. Matakwa epoma yojile omokomo e provisi ya Zambezi eniso evriha kama kache mihumatoko ene wohikala uikorowa wawiya sase makalilo a ovariria sorela iriwiwile. Maswala yerri onamona ni msatoro a matakwa epoma yojile juwa mshanga mhole lula alerihe rawi mitako iriwiwile nari ikorowa iriayano. Hina kwanela wawiya sase makalilo a ovarira matakwa otene mwa iyate na ojile e provisi ya Zambezi stiri so hiena sinapanya wiwile ningo ichepo iha inawopo pia ana nloko.
6: Noji vinya mshrabaliando po a Fundação François Sommer. É uma fundação francesa.
4: Hiva na wa nlapaka nikur ni muhana ilaposo wa Faransa. Na lapele yaka tanu tanu. Vano anupwe la uwi na lapele yaka kumi nikinako kumi. Ivaririwa kama kalilo o hiyana hiyana. Ama teko so lapa ni ihe ndiyahuno. Elokulu kusiye la. Guverno elapo ya Mosambiki. Oniso upwe laka mwahene yola.
6: 5 anos. O governo de Moçambique está a analisar as propostas.
4: João Mushanga, Musatro Aepoma ya Matakwa Ojile e Provincia ya Zambezia.
3: Sari Sopachwa Selukulukuyela.
2: Sopachwa So Zambezia.
0: Rádio Moçambique,

Salama chuteno vinya rovu mambaka omapoto salama mapoma ne mota mwene ipoma makumele ne ipoma pele sazambezi ahula nechila iku matanu mitala kuminata na sheshe ulelo kwacha kwacha maiku wana kwa naya matanu na moha mwiri tiyo la wanetanu na moha yaka iku ntopele ni yaka makumele na tanu na moha Nechila ka uhole ni hava ni halaka wabahaka ni machipu ahu ya la ni kano sahuikina mapakanya masuwa upanile la usula mpaka elukluku ya iwira tanuni mitala makuma tanuni rahunruhe voto ikano so nile liha sere ya ni hiku sinenlano lelo mpaka wivo muna ahu lelo upanya ni mrachele ni

0: kwashala kwashale yo kinaya ndelo yo kitimede
1: ole mpana
0: ole
1: chagisi wakula
0: wakula pitankamala kawana ya ndelo
1: chagisi wakula.

0: olelo nupwenle okwa wa Mateo isansa mutemba uerenye yakha ye konto ni masana matanu na sese ni makhu matanu na muha na tanu na raru nupuela tho oyariwa wa malanga tana Valentin Ngwenya uerenye ni hikusinenla mweri siyola orempe Dalila Mikidadi achikinya mithipo Jai Malferis ala khanya Nusha Rodriguez.
1: Na wiriana sere ye ni hiu

0: எனக்குள்ள கொண்டு நமஹா சவோஷிஷெலோ ஒலா ஓலெலோ சேசோரஷ்
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: RM. Achoa wana pela irkin pia. Ola que lai babali mvinyanyo silo na nyuano tuha mtempe. Mvinyamu amaka mayo mtekon. Kwele vya. Elapa no. Mbaka hii ya mtu mpianyo. Nakamu nanya kulata. Hiri ankana himiano achuke ulelani enyo para para. Ai wanto mano nyuwa. Akwi nyanguri ya mwongo hini hini iwe chwe para para para yeyo. Tia otoko. Ananda wawali mvinyanyo silo. Onkara rupapara. Olakela muna mpwaya iwa wana nipwela na nipwela lana. Mwikale mchopwela vela pone mkuma mmakenlanyo. Mwikale

0: Miaha San Loco.
1: Akwasa kwasa ote ne woshi shelo.
0: Miaha San Loco.
1: Anami wahu mone. Olelo kwasa kwasa. Mahiku anakwanaya matanuna moha. Amweru lawaneta nuna mohato. Nakamweru wanamane. Okalato mweri wovarula makalelo nakapelela ho elapahu okalato mweri wa so hiana hiana masi olelo vava nahala niwehe mwaha wa okapelela elapahu nakala humo tiola mwaha naruha hu nupwela kawe othilo narnihiku elapo yarukunuendaya wisu upwela wariare wa makalelo na kapelela huto elapo ahuyela mutakola olelo onakuma vazambezia nto no kala na sinta mwene i provincia sa wampula no kano tamwene melu na ikali no kano to wampula wiwoto epoma ya ngoshi ntamwene Gilles du Makina elukulukuyela Gilles du Makina ore nikhurru nana miravo yale anavira mawane airehere mpua wa nikhurru la na plataforma de participation de adolescenti joven na wampula hei hava anala mire awe ewere wakihera makalele ni makacha miho hiana hiana na kumelela wariari woko mwela na welapo Evnyakato Okab Delgado, no kanon tamwene mustudio Nasir Adolfo. Vanonto alipa wichani wahu. Okab Delgado, na michani wahu tibu aventura halek, ola onlapa vanikuru nende na wehaweha makalelo o kapeliwa elapo. Asuka iwa Direção Provincial de Terra y Ambiente. Evnyaka ozambezi ya noto la himu ichana. Nerima nono mu ichana. Mohato anikuru nenla. Ndelo hanipanye. Anipanya na halo kalava moha. Vanonto ozambezi ya weno. No mu ichana to. Mtoko ene senkilush. Ala muhodi anikuru na wiwa nana. Nana malimai provinsi la Zambezi. Wampula. Wa ngoshi, ntamwene Gilles du Makina, onle lihira into, ori okalene, Teresa Adelaide, onavahamiruku mpuwa wanikuru na wiwa na nanda na kualizao. Aniha arimpuwa wanikuru anamravo iwa nane ala a plataforma de adolescente y jovens wampula wiwa, Ntoko kilonjaka, elukulu kuyela, arveri wa mteko, wa okapelela elabwa. Tiala, hachuna ya hukalano mpua wa ochekulela wa hula uolelo. O mikrofoni, unaholela mteko, timiano diulinda morero, vinya ya provincia ya Zambezia. Mestru Makavira Makina, ti Eliseu Salakini, vinya kato kwa kano Jasi Milton Ernesto. Teko wa hula na hala nala lerato. Mpua wa kukwa huu na reneru wa huu ya Facebook. Neweri ya nero. Nolocha we olelo nroende huisupu elela. Wariari wa makalelo o kapelela elapo ahu. Nruhale mwaha ola wawona wothilo elapo ya hupu elela mwahaya ola. Nihiku. Unupuliliwa ya mahayola wa okapelela elapa. Niru hiha wariari wa makacha miho hiyana hiyana ahinrero kumelela mwelapo ni. Niniwa we elapo enako mwelana. Niniwa we mawane anandoko anasuka mata kwa mapure mapure. Niniwa to wikokola hinakapeleliwa pama. Niniwa to wikokola seihoto sinerhiliwa pure pure. Mpara na arimahini. Sote nesei hantoko ele ni wahu. aiwa se naru hamakachamiha. Nahala we tokwena nikerihe masu o Cabo Delgado, wiwo orwanto moha on la pavani kurunene na varrela makalo ya la o kapelela elapo. La Boaventura haleke moni. Moana tokwene Boaventura o Cabo Delgado. Na wahiriaka tokwene o Cabo Delgado. Na hala we rukunse mikrofone iya wampula. Orera opachera ujai ho. Ntwana we okala we nalocha nimiwea sawaya. Ninarwa ijopua. Iyanto ni mpanye Teresa Adelaide. Mulipo wa hamiruku. Arimu ni kuru na namera waya lahire we tetea. Wawe ikavihere miahani makalelo oreriha nakalahum. Moni Teresa Adelaide. Moni. Hiere lukulukuela. Nero Cabo Delgado. Hoi. Vanonto lukulusulo mikrofone. Mkudu wakumu. Ansenkilo, moni.
2: Moni.
1: Ansenkilo, ni wano mamulipa oho lela ni kuruna wiwa nana malima. Provinsi eleva Zambezi. Veri wa mahayo la uolima wacha soka jamiha. Naka navarela mwaha woka pele lapo. Nyuna aloja ka mahayo la woka pele lapo. Eni hanyu muri na malima. Sheni inuruhe nani. Nakiratila hiha mahayo la navarela makalelo ne opanelo kapele lapo.
2: Ya, timi ano kina kulava yana yu ansenkilo. O tepo vue ya o thuwele mwe provincia huyela nari hila pui kina sene. Tiwi mwahola na katila huo thilo olo nako kana nata pulela. Narota mkwaha wa elapo. Elapo okalawaya. Okalawaya tiwi han. Elapo erino mahi. Elapo erino nyako, elapo erino etaya, elapo erino iparaya, moote mwene mwemo erimu elapo. Vananto, hiya ano nikalao alipa olima, etu enithivela nanlela etaya enakala ya pama. Ehine ilio puru mwapure puapure. Wona we yeyeliwa elapo etaya na mwomba totoro. Wanto hengkala mo yokuma mo ya pama, mpure la olima o hengkuma mo pama. Tiba wanto nenla hawe elapo, hengkala pama, hengkala yo iliwa. Mwake koka mwahene yola, kine ole la wihi ya. Eki nene to, ndoko nona ha elimwe, ele himala, e wora yote nengkala, ena ambiha, tarara wala. Elapo ele, entuno kuchua ndo wiha. Etwene tila, wuhamiri. Kalai mire yuwa mire. Yele ya yuwa ya mpila. Ya yuwa mpawa. Mite kwele mitoko toko msosa. Yuwa mkonya. Masholelwa ndu avinyera. Mtakwa mwemo. Onapoya mkonyo. Orokusi yuwemo. Onarewe wala. Arabasha lelapo ila ndu talia. Tiba wanto kinatuta we. Elapo. Enatadiwa. Edukuluku natu. Onara mrema. Ahinduna we elapo uhinkala. Depo he amyaka tunik na amyaka ni uda ovi ha wote patwe ete kunam henamu kupu etuke he aban enamu akiha etuke enamu akiha enaki heteku enkala miri tena yu atwa wando te kunye ho ana yu ena travare akora hea komo hea wameteiko ete kunam vira pahi iponyanyea Maranso nyanya, nyopo nyanya, ini na yu ntano eteku yotepa. Atwa onte kunyanto ini na yu mutansa klimatika. Enkwanto neriha, tiyo hen neriha.
1: Ah,
2: ai wa kula roma kana kuna gerinya
1: an sanki lo munchuna wi vale achu ya sukaka matakwa vale achu ya uhaka miri onna ru haba bakata me onna ru bakata me matakwa ne hoye
2: anna kala makatu me tokwa ne at mtu avare heya na nalima ho etaele ya boro wa share enna tepo uma kutotorio oni wa mkusa kuriole ona atata onna thale ya to kurio ane yenyu afa afrika na ana baka kurio ni ha iya hoye etaya nye yo telimpe a
1: tinyo aha vana mola cha to mwinto mirito sa uhiwaka a na hono no kala wa pama
2: ah tien to crack de kronta ke de mirie le kronta ka mi pawa mpila msosa yo don kala mluzi un kala mluzi ke lonta ka hi han ba ye la yu hi yemo ete ku yo pa ka ela po nam ndukunu nam tikinye wona we hiavo ena ma emesa ena emesa te ku yenela ena mu mpira pa hi ah
1: ahe hena hala ochikela ochekula nansenkilo kwanonto na hala we nerere njopeva khan iye wampula iyo ka abdelgad nina leliwa na mestra mteko aiwa nerere ochekulela na sinta mwene inge wangoshi ye wangoshi ne mpanye tamwene uruwiwo Gildo Makina oriva mohani Teresa Adelaide Gildo ngahaka ne nawero kala vamoha

0: nupuelela makalelo o khapelela o chichimiha elapaho nakala homo nohiwa miruku wawe nekhale o rukunusha makalelo aho ne hisukeke porepore mata khwanthwana we nahala ohonona elapo numi hei macha soya hina kuma mapama evnyakatoni waiwa tiwapama o hubha pore matakwa uhela vathe twana we na hono na to kala wa hupama ela pona kala yo veterene eche ku inchi ma ko khwela waya ena ruhela makacha mi hontoko ya locha ya mtoko ene bo aventura o kabdel gadu nan senkilu I want to eche kuto kwene le siklo ni mahiku yala ena hawi hailapo o hia to nto kwa lonchaya achwake na hako miwa o hawo to kweno na karawo veriwa kuverno wo wacha makadelo o weria o kavi herandoko na kalamo hawani na veto ni kalu kapelila pama iko kola sa huntwana wisi nina nruhela to irecha so hia na hia na so mumula sa merimane na isi kuwa malaria ni kinaho mahinto nihirihele kemo ikokola pure pure ntona winna hono namo ina ma ihopa seihe ina kala mathapa hu o ni kavihera ni hiku tini hiku ni pia ho vava orvo otamala marne diolinda morera o vinya va zambezi ya mestra mteko are eliseo salakini evinya kato ni kala ni jasimilton ernesto ani kavihera we ni pia ila poikina mpua wawa ya Facebook mpaka kwasa kwasa owo onrawo
1: miaha sanloko
0: akwasa kwasa o

0: O lelo kina hala wa husiani wa apea waka. Ka apea ka nikusi. Wa apea u, ori osivili wa wana ka owani. Na tepo siva ni wa kuvea wechwa. Na mala pahimi thala kumi na apea ka. Bano, ni hakumvene wa apea. Na hala winyo matata huni mahi, sopo, nari echura. Na vinyaka, na kanyere sotene na hala hui ni kwele wa apea. Ndrapi nye pamene nyaka ni kwa senre. Mwasote ni hiha na hala kawole liherane. Mwokala mucha achu atanna moha. Manonto, nkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo. We nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mwokala mkusha ihopa ikinaku sene sauma. Na vetu si hiyoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruweye, we evinya wa makene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukushe sepola moha, ni mukwa sere. Ivilika, ivilika. Na akushe asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ikuljeri, yele ya chaya, ni helemo maka. Ikuljeri pili samakura yale, oli pishira. Eme emha ya kopo ya mahi. Ahe, wanante sotene no kalano no rapihani no trekela. Na hala wini pachere wapea. Nikushe epia ni muhelemo ikuyeri pili samakura. Oli pishera vamohan sepola. Elukuluku sepola ola unahale wi anyale. Na hala wini helemo isuwari hani kwa senraho. Nyakani muhelemo senora vamohani mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osila wene omohamoha vava. Ni hiye na ape, mwinyo ya neola okale wotikana. Muholo maya, ni helemu ihopa iha sawoma sanikusi, na ari ihopa ikinaku sene sawoma na hala okala no. Ni hiye, sichwe, elukuluku ya mitala miraru, na ari mitala mitano. Na ajeri mbakani, maka. Eka, sote ene somarela. Muhona okwea waya ho. Mwokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama karelo ya li mnapakanyo owani umuranyo unto waru wape wa muna wolelo vaba pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa chani pama
1: mureli hopa sauma nari ikiti Piriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

Nona mamud monovi no da na miselu ninga malubi da provinsi gino ya Zambezia. Na huna mukati ongedene ya wila dotene di kale dhuakwana wila ndena dhopadua zizwaga dhupadulo kuno Zambezia mzima.

0: nsaka nofanyela ubuela.
1: Malabo matana ni muda mweru wa junyo ya kachiku mazana matana manai maku matana ni muda na dhaka tana muda. Labo ni kwile Mateo Sansao Mutemba odu olovore iwa mpaka okwa. Muyakani ya chikwi mazana matana manai maku matana ni muda Mateo Sansao Mutemba oiroma mabasa politika achidaga mabasa e muviteani ako kumezaga amusambikanu ya wila akode matongelo amasa kenabo ya wila avoloe munikuruni na wanela ofuru wa elabu ya Musambiki awanela ga watolocha apachae. Mabasa e arumile na amuzae alogaga za kodo za wanila ofuru zilabo za ezuluzulu ya Afrika. Kodo ya nawili na makata miumena atote ya saba ya kodo zeneso. Mateo Sansao Mutemba obaliwe malabo makume na matanu mweru wa julio ya kachikwi mazana matana manae na dhaka tana moza shpitali ya Misao Suisa Oshikumbani provincia Yogaza. Malabo matana ni moza mweru wa junyo ya kachikwi mazana matana manai makumara na dhaka tana moza. Labo ni baliwe malangatana Valenti Ngwenya wali pintori wa mpuno Musambiki.

Malangatana obaluelo kalidadi yo Matalana, distritu yo Marakweni, provinsi yo Maputo. Oromile osunza vashkola primaria yo Matalana. Malelie oido osunzo Maputo, oisunza dhakadhorma eskola komersial. Ninga ya paduana aima ena ansakani nento wali na masapia ngombe. Wali murumbi wa nyamsoro mtenguanga. Wali kriado wa analubwana na wa afumu nsakana apachae. Olorenzo Marquez. Malangatana ngwenya, okale mesi opintari yaka chikwi mazana matana manai na dhaka makumatana nmoda. Wali pintoro ufu wavadidi, dhilabu dhotakulu, na nikami yezo na arkitetu portugej Miranda Gedish. Onvaile garaje ya wila apintari gmwenimo. Aganye zwaga ya wila wankosa epadi ya Nikuru na wanila ofru wa elabu ya Musambiki, ofugele wa mkambura na asupai apachae masake enabo, Enjene, aifuge luwa mkambura ninga na maleba poizia Jose Craverinha na Rui Nogare. Ninga yapa duwa na akwae, iene kafanywe na muladu wokosa epadi ya Nikuru na wanela ofuru wa elabu ya Musambiki ofie za oburishi wa mkambura mukalie za kabili. Mwakelele ofuru elabu ya Musambiki, Malangatana oivolua mabasa na politika. Ofiedha okala murumiwi onyumbani ya Malamulo, omono ni waparti dufrelimu. Orumana yaka chikwi mazana matana manai na dhaka makumatana manai. Mpaka yaka chikwi mazana matana manai na dhaka makumatana manai dhaka nai. Wali vina memburu wa nyumba ya Malamulo kwati yu Maputu. Malangatana dimmodhaya okamie dhile witiwa wa Museu Nacional di Arti. Oitame la vina oralia mabasa a Nucleo di Arti. Nikuru ninkosa epadi anama pintare mtingu artistas plasticus. Wanla bavadidi na aima Malangatana ola bavadidi na Nikuru na UNICEFI dhaka zingidhene. Waika na eskola ya aima angono eskolinya dominical vamos brincar. Zipintare leye zinofanyia zipadi zotiano tiana za kwati o Maputu na kwati o Beira na zilabo zina zotakulu ninga elabu ya Afrika Tsuli, Chile, Colombia, Estados Unidos ya Amerika, Gran Bretaña, Eswatini na Suisa. Malangatana Valentin Ngwenya okwile malabo matanu mweru wa Janeiro yaka ya machiku meli na dhaka kumina moda o Matosinhos, Portugal na Orda Ogoneli neye.

numuta balla tortia Neymar Fredo sabu ya jibo eji ya chita yo vene vatado nondo mela wila nyowu luko muzivelo vadidi muchita vinoga na mkerezo fanyile yo kono vinoga ni chita mwinto nondo vine diaga mabasi abadabuno nona muliboni wakazano wila dabuno muselu nalogile yo muselu wa maka maka vadidi muselu ompata vinoga logoneo muselu omfanyile wila ama mbali otene ama otene vinoga ayemu nilogaga wa muselu wa tima endana onamuzi na vinoga wa anamuza bali ainaku barela anawa anaku barela aima awa nona chini mfanyile wila okosiwa wi aima aba eyelele mwarma muna muzi nakare vinagua musa nzeani esi sinalo gile yo mwarma museli ubu adamuno na miselu zinagua nona ni natu volo la diretu mwarma museli ubu adamuno kame ni romeni vuruane epadi ya zitu muna mabaza bala mfanyila yoni ngayi motile vatakulu ekalaga epadi eno bucheza ena bucheza vinagua ama mbali hoteno wila mwana hoteno kana zitu mweseli mfanyo wila ama mbali hoteno farie ni vinagua mwana hoteno kana mabasa bale mfanyo wila yeni atide penu vatakulu penu vinagua moda ni mwai nona kambeni epadi ya zitu muna mabasa bale mfanyo wila yoni nga aima otida.

0: Zina nao?
1: Vitorina Barbosa Rossi.
0: Ono sunza?
1: Se.
0: Ono sunza gala sikini?
1: Nona.
0: Ono ziwa zitumo za mwana?
1: Se, dino ziwa.
0: Mwana ukana zitumo yoko sasa?
1: Zokala Liberdade, yena kalo sunzene, asunzege, mwana, oloni mwana, devi, mae, amrespeitarge, ainamvadege, puriki mwana ukana Liberdade netene.
0: Wewe vatakulu, onokosa mabasa vatakulu, akana inkosa wewe vatakulu aleye osunza?
1: Se midi kana zinkosa mi vatakulu aleye ndusunza.
0: Onkosa?
1: Diniswa maparato, orugela manje, umuyabia mdubila gombele ilo shikola, zetene miyo dinikosa.

iyo na tene vina goli aime no fanya wela pen mambali uzoile omunda yena agaza kono alonda ole mene nona ke fanya wela yena vina agaza afanye peno manje kavu afanye vina kwa zobo kaze nasuwa nona eji kimfanya le eno fanya wela yoni galava takulu niruge manje nisue zobo wila mambali wa agaza afumuze avuzi waba wi kakose vina kwa mabasa mena kwa afanya wela yoni nga aima onalava takulu nikose Muliboni wa eji ali epadi ya zitu mwono mabasa bali amfanyi la iyo ninga ima otida vatakulu. Umuni moto aliboni wa ni malovruwa ni epadi ya zitu mwono mabasa bali amfanyi la iyo ninga ima otida vatakulu epadi ya anubuche za wii. Mwana oteno kana zitu mwese li zifanyo ila mambala ya afarie penu vinaguwa andimuwa amwilaboni afarie. Nitaga vinaguwa epadi iji. Yola mwana oteno kana vinagwa merilo abale mfanyo ila yene afari akalaga mabasa batakulu akalaga vinagwa ndriyo marma ama mbali ae na vinagwa atu andimua iyo nozwavi ni idaga mabasi aba adabunu ama mbali wokuelea mwana oteni okana itumuyo okana anamuzi mwenye enofanyo ila anamuza aba akubarele anawa akubarele vinagwa abale ali aima awa amuina amuzinona Eji jamaka makabadidi mwa unwa wa aima aba. Sabwani akara mambala bale anati aima weda zuwazua ainatana ila aima awa. Eji enokosa wila awene aikani muunwele wa makamaka. Enofemi wila mambalo otene ari anawa akubati anawa avaga mikale lo wii awene avoze unwa na mikale zofanyila avoze uvega akalake vinagwa emeru mwireni. Nona jamaka makabugi anamuzi otene akubarele aima aba. Eji enokosa wila mwana odu ninga maloge la miyamutunjo wila mwana odu onovoza unwa na mikale zofanyila onovoza osuza vinagwa na mikale zofanyila mwa aima abali vinagua ainzivilo wa masiku menjeno waria anamuzi awa eji kaelubu ya makamaka nona yanofanyo ila aima oteni ari vinagua ama mbali awa ari anamuzi awa sabwani na ekale leji nukosa wila noteni nikale musanzane ni oze okala vinagua mundogo ni na osanzane mundogo ni vinagua na murendeli niloge hui okana anamuzi elubu ya makamaka mbwenye ama mbali oteni ufanyo ila akubareli anawa ama mbali vinagua yanofanyo ila Avae mikalo za makamaka wila aima aba avoze unwa na mikalo zofanyela na vinagwa wi avoze ovega avoze osuza akusaka zilobo zotiano tiana na mikalo zofanyela mwa aima vinagwa niloga wila jamakamaka wi ari ama mbali awa ari ye vinagwa anamuzi awa. Mwento nikane zindo loila nuwada mila epadi ya oesa na egumi nona enofanya wila notene nikale dea mwa epadi juu wila nisuzili mikalo zofanyela wi nirepete mareda otiano tiana nona kambeni nivurwane ni epadi ya oesa.

muliboniwa ma ebadi ejia oisa na egumi dinaroge sabaya kolera nizo wila masakaba no muzoge onda bagaruba ma ebadi zoti anotiana nona na orubo kwa muzoge onoza na vinagua mareda menjeni ninga ezindielo ja ereda eji enfunua ologa iyo dabuno ekalaga ya kolera kolera ereda endana ovalua ya opia vadidi ereda eji entote ya namutipa onchembero wa vibrian koleriku niloge wii ereda eji vinagua enora vya mamutu para mtu mwina na vinagua enovapia vadidi matakulu mweo na vinagua murudani mweo eji etutaga ovalua na vinagua otapika nona egaisi sanyezwe na mikalezo ufanyila na muzizi vinagua omavu gela mutia unadaga okwa mwalabonene kito ni waza zaavumu wanawila mutia odu okana erede neji ya kolera mulibuoniwa mutu na erede eji ya kolera onkala valuaga na vinagua atapikaga vadidi maria anyayene ankala lepelepe ninga masaza maria anyayene ankala lepelepe ninga masaza nona marina aba podi ovapa erede neji matakulu mweo na vinagua murudani mweo kito ni kosa zaavi ule ni wazo ofieza omparani wa egumi enofanya la oma zorengua ninga masumu machaya marifreshku manje obe vinagua manje abale alanya kolera ninga maloga mye mduni podi bimpa mtuya maru manzuwa nene nona kiinfanya loka la vatakulu nubwela gawi eji enelovira nona kolera enofanya la osasa nzwa na omavu gavadidi kito ni wazo rebeta zaavi erede neji ya kolera akuiwa kwelea onawa madha jamaka makavadidi nigabudua okashi banyu akalakani nasa bao enofanila yotukula mdura wila ninawena madhiu na vinagua enofanilo nawa madha ni natu oja elobo chilobo kanone wii madaga aliwa kodelene mbonyi podi baditukula manga laranja badija newene enofanila onawa madha ni inati oja elobo chilobo na mikali lozina kwa vinagua zorebeta na erede neji zili osuwa mikwane na mikali lozofanilila osuwa vinagua milima zotiano tiana ni nati oja nona enofanyila vinagua witu ya diretu esile zimpia iyo makamaka esile zinda manjeni nilogaga za oba kiinfanyila iyo wabaga mureteni obe vinagua madri na jeni sabwani pumwene mamundaga iyo orava mareda otiano tiana eji yali epadi ya oesa na egumi bunyito niga maloge la miyo enofanya wela nikani mikalo zorebeta na mareda otiano tiana anda na masa kenaba amuzoge kabare la mareda otiano tiana kakala mgumi niga miyo eji ali epadi ya oesa na egumi ya zile na miyo arsene alvis priano dizua mpaka sumane jindao.

Tuna tuwa mulibuni wafi ya kama zuzubu. Kina alelo boina kwa ikalu. Utamala ni vadidi sabwa ya okala na iyo mpaka omagomelo mabasi uaba. Sabwa ni nizuwe lo vadidi, ni chita vadidi, ni vega vadidi. Na vina kwa nisu za vadidi. Eji elobo ya maka maka vina kwa wui. Notene iyo ninga ayema oti ya ipadiji ya zitu muna mabasa bale mfo. Oti ya etumo eji ya ovega nona. Iyo vina kwa nikana etumo. Eji ya nisuza wila mangwana dayo nikale ayema bale vina kwa mfonye la wila onuye emele le vina kwa elabu yu eji ya dere tu vadidi labu yu eji yoko de vadidi ekalaga elabu ya Mosambiki. Nona, kimfonye la yu ojumbaga oshkole nifonye la masuko tene wila nizoge oshkola wila nasuze nikapewa vina kwa tepese obe mabasa bale mfonye wile nukose vatakulu ani vayana masunzia enifonye wile yu nikose na mikalo za dere tu sabwani eji nukamiza vina kwa wila yu nikane munu wila dere tu marma Masunzo eu marwa vina kwa okala oyo mabasi angome la veneva na rogela sabo ya tima endana ona muziniloga wi enofanyo la ambali otini akubarele anawa avaga mikalelo wi awene avoze unwa na mikalelo zofanyila niloga vina kwa ila aima otini enofanyo ila ari amambalawa ari vina kwa anawa ari vina kwa anamuzi awa sabani eji nokosia wi noteni kale munlogo ni na murendele Mungu ni vinagwa na osanzea. Mabasa barabu na sasa nizwe na miyo arsenal recipiano na nikamizo na tia shwa na britu. Odu li mimelilu weu. Onko sawele mabasi u aba azegevi na zelu, azegevi vinagwa na gano. Iyo nizwa mpaka sumane juendao.

0: Na microfone zia novega na nusunzi ana esile zinzi wa yo.
1: Ndon ni vega na nisunzi.
0: Mabasa ankosua na aima para aima okulo radi Mosambiki bachu wao.
2: Unduni mabasa aima, hiyo ndiva kuvya wilantie dimeji. Family. Na 14 horas na 49 minutos. Wimbo wa Mauro Terengo.
3: Nakari ya kumbuma. Paimba za
2: kufa. Mwesa mwodhaya kusile padi ya mavurano yake virle. Mavurano na mebake wa Zambezia. Na dimpemberi ya mwodhaya.
3: Udimu

ntwana makhalelweni yala nari mushelora uhulende worwa walelo washimuha maseyori hiha fena rola mitako sampiria usheko walelo na merera huwa wye akala mayete mamohamuha erugulu kwela atitelenle awetenle anisone hiha mamitako sopima na iguro makupe prophecy of Zambezia amelo ni hikuna murungu sot senesore hereriwa wawye mitako sampiria a fase final ho a taça de Moçambique a província de Zambézia e a gente pama nem morre nem acalma pama o grupo mau a chuva mohamo halou chenle miti por sarad Moçambique a weha muito nem pa atinar a chuva ni curi mohana vinha vo nar na hora de chirué mba ko koman tan chuva Are to are alipa ana nyomoli hana mo kampiria ama kuru yala awe hanchuno wiwechu hanchuna ya pahi oroka lumi prolo sa pama sinya we mereri ho wiya kende taseyo ya provincia tasa du sambiki fazi provincial pia yoy na hala woru helanto nya hasu hiera hiera soshe kuona sendo kosa ikobelelo Apropanga. A kala wa kunya ayarwe lapo ya Mozambique yana othameli lapo so Portugal kalai kalai baba amohamu hakoka ere lako chiche pome ya bachuapo yone manera kalelaya wana we so kala wo sa upo la sihimvinya muruni avarendraya awenar bako suela baba ariwana nkana Bako suwe lawa. Ate ero wasa zintamwe na ya. Napoma ya wachuapo. Erimu enenero toku enele ya elapu ya Mozambique. Ya napona latumwe jele nlemu ya nihiku. Ohia epoma aru ya wachuapo. Mapuru makina wako ya provinsi ya Zambezia. Arenenero ya provinsi ya la. Kinzoresh. Ninov minutu. Kuhole lan wawi. Miva akumandante shafikiriva mohani rafeba. Brishtu rafeba. Mwalipo njiginyara mitipo. Oshekwalo na halo chikulatho nyadipa na wopenla huwa we pimwe kupata sarabu samiki ya hiwe rahiva ni yao yao nikoke wa wakubea na na ko hawe yo ni chikewo chikewo na halo jetho mpurelo wa thandiwa na bo kampiria a province of Zambezia maskola na jawe melele province la makupe province yinyambane yakhela fazi national ho Fazi yesa ipoma sovirhiwa. Epuriwa. Fazi provinciali virhiwa. Epuriwa. Manontuwa enhala fazi nasional tiwi. Makupa ya ilapo yotende ya Mozambique. Eneyeo kirati. Yisupu ya lakanari. Mandaki guruwa wei ni kumeo ni kuru. Nari makuru. Akande wime ila makuru opachira mararu. Pawa zede. Tihi ya hiva ni ya humwera. Na roviri ya miteko sawia. So pachwa hitowa. Oshoko walelo. Nemeri ya huwa winyo anopo. Wani go hiva makupa alano. Niso na sasa kama kalilo ruha. Mwamiteko sa Shadresh. So tene tzore hereri wane. Wana wini kurni muhanu puriwe. Wine emelele. Ya provisi ya Zambezia. Mwamiteko sa Mpiria. Maskolan. Maskolan. Ya kaela. Makupe provisi ya Zambezia. Ndani makupe nune konto sana. Makume thana pili thana ashe. Mwipara masana melu makume thana ashe. Shiguli chuvachu wapu makume thana ashe. Thana pili makupe thana araru. Omukupe makume thana ashe. Na muha ni makupe thana muha. Omurumbala makume thana ashe. Wana guruwe makume thana araru. Thana araru. Nikupe ni muha. Omelanj makume thana araru. Thana ashe makupe ni meli. Amono ko makume thana ashe. Thana araru makupe ni thana pili. Ushin makuma tana raro tana raro makupe matana. Unhiyo lelo, miteko sampiria, zenerecho lelo mwini chiketo melo, nwakala nwa miteko mikinako. Nwakala nwa miteko mikinako. Wawo pandi wawini kariba mwoshe kwa walelo, mpia tonilo jera hoi. Karamo rorumeni hiyan woshi chelo kivinyaka wawini.
Luka merena halu kumano shekwa yola. O shekwa ene diola ni nkumanelahu. Wavinya mwiwara sheshe na halu pachirovane la miyahaso hiyana hiyana. Masi noshili hane ni nguwa wawina alakanya sinhi ndiyahu. Na alakanya ni pachiro tapulela mwiwara ninkenela husamuholo. Iwara tanuna muhaso pacho se lapu ya msambikini lapusukopela. Na lechele kunya. Nibiaka baba nofaira ni kovelu ni mapuro ama chipo kalawu. Tisi hamiteku nireherenria huso sheko walinu hiku na waruwa. SSP, promesa, ya usei miwa kusuela.

sotsereser herirwo wo imite ko sampilia hikuromelo epimini yo ikorom nga makuru meli nimo hapa hiwa wini kumelle mwa imite ko satasa dusamik makupa e provisia e zambezia na lote yate no ferroviario e vachuapo piria onjo ovokiwa naro pimo ni kuruwe poma ya vachuapo mamakuru a mutupish awana gruwe makupo mokomo ya lapo na eremo ya provisi ya Zambezia niya miami legend ya poma yu mkuba vihirimu ya provisi ya Zambezia manara ile heriruwa ya mvile liwawo olole neva nyone ni ayelele nara ni hikuno amelo una halo kala nakirelani muholele likuru na mutupish awana gruwe Mr. Kill arumali ya wawie so tini nahala kwa sasa pama nare tasa ya mamakupa o miyako so na mudi mepoma ya chaya nehuna netan nuhole lihera arbano nerani hala waruhe lihane ihe sirvinde ayori hiha Mumakupa, mamakupa, Musa Maluata. Ahimaka tuwawi. So, tsena halu purila vyerimu ya provisi ya Zambezi. Mutako za mpiria. Achwe ya nama waka mpiria. Halipa mnyumulia, ananyumulia ya nama waka mpiria. Elo chilaka mwihie, ire. Mitako za pama. Nari mitako za mpiria. Si mwehereriwa wawi. Itugunu kwa so, tsena.

Mikuru na mitoko sepoma ya vachuapo. Zoviri ya mipurelo. Mwa ampia ilu yaniya kavo ni Mwa Makuru. Musika wa Central Nisanga City. Mwa mitoko saneshe. Sejihwe ni huku na mrungu. Mikuru na Sanga City. Wakuchula wene wabitoko sampiria. Ehalaka mitela kumi. Nihuku neno na murungu. Ya juna uwe ya kumane wawe eno kala no elieli. Nari muhamuha. Sento kwa lejendi ya ule ori kapitawa nikuru nene nini. Ya sasi waya muhole nikuru na mitoko sampiria pome ya vachua putuduri beiru. Avanela vavarere vaso tsene sinhe sapan la werea mamiteko sampiria esimanela hawo nar hivirhi wa miteko mathwene ki hiswele ampiria aneshe manera makupa neshe ai sinkoti holelo bavai sinkoti holelo lelo khala umphile nalocha novalia so sampen ni mropwe kahima kama kuru meri nova liaso sampen ni mropwe ayo pima na ikuru grupo de esportivo isidwa e pana ke guru niagi esh otoro ni velho ampira hirirwe yateno sagrada familia olelo oshoko yola

0: O lelo kina hala wa husiani wape ya waka. Kape ya ka nikusi. Wape ya u. Ori osivili wa wana haka owani. Inatepo siva ni wakuvea wechwa. Na mala pahimi thala kumi na ape ya ka. Bano ni hakumvene wape ya. Na hala winyo ima tatahu ni mahi, sopo, nari ejura. Na mnyaka na kanyere sote na hala hui ni kwele wape ya. Ndrapi nye pamene nyaka ni kwa senre. Mwasote ni hiha na hala kawole liherane. Mwokala mucha achu atanna moha. Manonto, nkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo. Wii nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mwokala mkusha ihopa ikinaku sene sauma. Na vetusi ihoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruwe, we evinya mamake ene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukusha sepola moha, ni mkwa sere. Ivilika, ivilika. Na hakusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ikulyeri, yele ya chaya, ni hele mamaka. Ikulyeri pili samakura yale, oli pishira. Eme emuha ya kopo ya mahi. Ahe, wano tisotene no kala no, no rapihani no trekela. Na hala winipachere wape. Nikushe epia, ni muhele mo ikuyeri pili samakura. Oli pishera, vamohan sepola. Elukuluku sepola ola unahale wi anyale, na hala winihele mo isuwari hani kwa senraho, nyakani muhele mo senora, vamohani mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osiwa wene omohamoha vava. Ni hiye na ape, mwinyo ene wala okale wotikana. Muholo maya, ni hele mu ihopa iha sawoma sanikusi, nari ihopa ikina kusene sawoma na hala okalano. Ni hiye, sichwe, elukuluku ya mitala miraru, nari mitala mitano. Na achere mvakani maka, eka, sote ene somarela. Muhona okwea waya ho. Mokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama kalilo ya ali munapakanyi owani umuranyi wunto waru wape wa muna wolelo baba pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa chani pana
1: mureli hopa sauma nari ikiti Piriti itaparpo samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osidelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Ni juno ku pushera ro wele simane yo pachira va va lena skola ye menen la ya mitako so huzeria. I feria se simane ma. Hola le corona mitako so husi ya poma ya wana mo lebala le hiya uyi hi melukuluko uyi a chukirati. I jeje le nar yo kole mecho. Masiare lukuluko uyi empara mitako i mohamha. Akinako ya la puriwe mwa ipoma wa uyi emele lipoma. Yemele le provincia wa wito wa wariavo yemele. Me provise mama kupa mitako sampiri ya elapo ya msambiki ya naskola ivarilua kaseha provise mzambia za yawara wapura alipa anyuchimaka alipa nere makuru mwaburu otene na mitako sampiri atandiwa atandiwe hiha wakala uwobe anichandiwe ya wawe varere mitako sohia na hiya na sampiri ya Evariduwa kama makupa, elukuruku, ni tishene yopara provinsi nyambane ya kailamo mitako sampiria maskolane. Kichuna wupushara necho. Mwajaka samuchuli, sihemesu ya mitako iha, kere korona hipinje. Mitako sana wukiwe provinsi ya vizamezi yeme la mamaburo aneshishi aneraro na wili. Aneshishi anawili, aneraro na wili, aneshishi anawili, aneraro na wili, aneraro. Poronto, masa ya kele. Nuliha murunari makupo kwa sera. Makupo kumani, makupo kumani. Nungu hina rehe rendre. Manondoi, ea kena tisheni, enchunea vo, tisheni, mpanila were ya wawi. Nemelele papa mitegu hiyo sampiria, maskolani, ma... elapo ya musabiki. Nari, e provisa te provisa, mutokotani ya reaya no wawi ya melele. Nsulaka wui tuwa naskola. Anaskola, eh. Nsulaka wui anaskola. Malipa ya we melele mitegu sampiria. Jawa yavoka mvu kampiri ayi ana skola ana mwana nivano ana huseria sotsene ni yahu chikulile lukuluku evakani nana tadeo anda do hanun lelihiria tishene njunevo mwe hererovi nari mipurlu ivinna we heria hu jo chunahu nari yo chuna yanne professor vezambezia waruwe melama makupavi oh hiya makupawo ana hallo jato mayate mo mohamu haipoma safari lo sase riwe elukuluku ela yiferia sintokoloji ndi enar kalo jela kama elukuluku yemchuni mwisimana isimana isimana moha yela emen le ai yele manle narele manle kina kwele mohonna nkhuluna mitako so huse poma yawana mulivela himaka wi akhala mayate amitako sampira ikampu sina phanelo sase riwe manash sina phanelo ore hererwa elukuluku ene yari yiferia Ano deli hira wiso kala wima imajia so hiyana hiyana. So kala wimitako maskola nisa ikasti banyo. Sapani lore hiriwa. Anta deo kahiki ya rike virile mumu. Masi ahia masuwa ya uwi. Wapama waruva riria mayate ya la. Ahisa siri we. Wawe vishiwe mpuro. Opima na ikuru. Ovahiwe mpuro. Miteko so winyo mwala. Ovahiwe mpuro. Makanelo awire hereria. Wana skola ya webe lile miteko sampiria. Elapo ya msambiki, ya provisi ya msambizo, makupu nyambani. Mitako huacha, ilivovo vava. Akuya oholu iwo, nahana wakoha. Tishene njune yao wana wii, yala yala anaskola, yala yala lipa huseria, masi yala yala to, acho yawe melila mitako sampira, mwamakupa ya provisi ya msambizo. Mbwane hiyere skola, hiyere, eparilavi. Nahana wawulia na holo yu ningelela huu. Kinzorash, mano kinzorash hoye no vinya uigwe. 16 horas e 15 minutos. Namwe yo hirihia akano achoni hore liheria mumakupo hiya na hiya na province of Zambezia. Ilapso kopela, i province ikina kosa. Elapo ya Mosambiki, nanoche sofalo teto manika. Oh, wampula. Masindriva mohano tamala no he mereria. Wawe nirukune reva moha. Seto kwa nomar, anajune, ni loko note ninjene nere hinya, nini uriana. Ote ni nalapela wa moha, wawini kalenu mipurlo mi moharu, wawini suweli hende. Ya gumi mpiria, mpiria kumi. Nemele levava, ni chakuli natoko enale, norumedi haa huni wawi, nahala wawopa, nere nahala wawopa, noha wopa. Nere hiya no haopa. Hako nagulia ni mupoloya. Ho? Nagulia ni mupoloya na halu chika hiya no enu baba. nchuna huche kulano vakani wanyuwa ano wawimu suwele tishere uprosia wazambe zinchune laya
1: Buwa tarde, mia nisina nagani watadeo rasi Jose
2: I provincia, so hecha makuru, nara pura makuru akandawime melila I provincia so hiyana hiyana nalocha makuru ayaweme lila I provincia wazambeza hiyo watene ata nliwa ali ayaweme lila I provincia wazambeza yamu makuru hiyana hiyana nalocha shadreja, handball, basket, mpiria mawani ikoverelo niki nako Nisulaka uwe akele na re mapuro o kwa sera hiyo opachira. Tisha ni uwehera uwe akela. Echwe ni kufale nila huwe melila mwe mapuro opachira.
1: Miano kanachu na we. Ya natanjiwe para ono nehera hiya no chukelimani weno. O Zambezi ya yola otene. Na nchi na wepele ya re. Yoku pare. El lugar o pachera o el lugar ya na wili bo wi mwakola o venre yari el lugar yo kuchulela masi ya te pontana niha nta na chuna mwakola wa hiya nebo
2: ni varje ka wito makuri ya wapuriwe anemela mwe ipoma ari mwe ipoma hin havana skola ko kelawo o wi yan husira mpane ena panla achoni nyo molani rherre wigo o wi ya pirulukuluku ya kule pambe provincia
1: ah bantu na mpozi ndo wimu hii ndo mchundo waba mchiru ah kutanjiwa akarento omalen hoi tingu pachara winyo mola yada anamboka mpira pachara kemejumu oteri nari inehi ikuduchu sinchen hii tingu emale para tonmenshi nolihe Zambezi yahu
2: ohia oteri nara mekaya mukavirudani mapirisura mpani la ya wava herira ana skola ya lagona wena lapa wa muha
1: ya haino terinari ya kaya okando terinari meyini mapirisura ya na na shudari mapirisura ya na oto ni materi natura ya na tutinku na washudari pamen esulaka we tinku washudari para nipanye porque miyano tokeretu muni puro mumo Zambezi ya watamikiri mumo nipanye mpure lewa pama Okay. Ah, yimwe into chinke ngikankara haya hinto namthamalela.
2: Master muchona yihiria ala thandiwe bo buya mele a province of Zambezi ngomita ko sampiri ya maskolan.
1: Maso kinchina kwa hiera kinchina wa hiera we inanele. Echuyela ya mbaka mpiria tinku inanela, tinku inanele ke. Ejompeke ni kunenera ya ni preparare ejompeke. Nepian higuno epa evinye yanonihe okala wahu Zambezi yahula
2: ni varire kama yate mama hama higampu so hiya na hira so tepo bibamu manasha tepa mu mayela mupuelo wa nyutuvi varire ka wui ya wanapan lore hira muna veto mapuro ni makuru wa mitako sampiri ahule la mitako sayaka
1: masi wana higampu hiya kinaku hotepo pipa Masi yanchu ne uha kuviwe olimamo para chua la ekaleno won au kwea watere inuwa ya pahin. Masi pepa, achua omi kino na rora wei achua la anu wana wei ekampu anhu itila na atere inara hu. Zao tingu kuri wakwedu limwebo, epake kwalikir kuri wapemesh. Nweto obinya tobaba to yake lapo kina aku to inuli heto muru.
2: Ya hikara wa tepo do pole ya ma I campus ni ya jamela
1: yo ne merilwa ya hay khane da ne pole ya campus ki am chine hoda ye la jamela ya achina ma na ma ra pa hitre no ya pa
2: ni sula ka wi elukulu ku yo huseria achene ya wotho na ramira vo ya wan ya wemela mite ko sampiria ariya na ramira wan huseria masutan muchuna ni wa hiera wo jopele na re jimi hiera mite ko sinya so husia so huseria
1: achwala Yusu idowi anaufera maprosore tame asolewe ala anaufera nta oyo khala be dokumento ena rempa ena solewe o yola maikwala ona jompa haeno na jompera okwela ona jompela we ona mwera terenyo para anoni hehiano okhala Zambezi anu nta kana beko maprosore ala to epa Eno na bawiwa hola hana jompela o khwela o jompele sobere e tshwela a
0: Dzasas horas 22 minutos na vir hekalasi wa koha koha na ro chekula mo mitako sibirihiwe lokuluku ya vakhane ni mitako so husera mo ya provincia ya Zambezia isu de levi narero Hannah Joyce bundi bundi ya nar boa tarde

Jopanya parari awe. Mano hang dikine ya. Wipo wa sweet. Wasu wasu. Esmanile vinre. Nathan hiola osilo. Esmanile. Si chu odolo. Odolo osilo. Ya pake simana. Hola kuru sian na mitoko sa basketball. Nikuru na mitoko sa mpiri ya matane ya provisi ya Zambezia. Mama soba kani. Awa kuwe na iwe. Mitoko sise hena panla wasa. Ni wone hiwa ihe sirise vele velo. Hiva to nerlo na mwona. Mamitoko si iha soshe kwa yola. Nerlo na mwona. No ruhe la ni ihe sari. Ni hugurele nine. Nivri hiyo silo olelo. Mamitoko sa mpiri ya. Na chuna we. Ako makela. E provisi ya Zambezia, na muye kanila mitako sampiria, anna veka wa muholu la musianu wa wia, didelile mitako wa hihiyerere veri, wana wii, enkala yokovelila mwasito kwene, antandiwa wa mitako sampiria. Eno lapela wa kan, veri veri no hiyereria. Awe, mkina kwaniha. Masi himuwa na kwaniha kopu. Awe muholu lena panla wasa makare no aweji ya mitako sawe mpaka ya kigundu pili, ni yaka makumu mararu. Yoveka yan loko. Yoveka yan loko. Where a microphone nar mitipon sarabu samiki. Mama kupa masiana mitoko sa mpiria. A basket. Mpiria matani. Elukuluku mholi ule towele lewakangara nano wii. Hapwanyi wa gonda. Ya chuna kuveka mkabishiro wapajera wa sasa mpuro wa wii ehelevu mkabishiro njoveka. Yafinyaka vava. Asema chankara anawemeriha uwita na mveka mkabihiro. Mwevele velo. Ate makupa wa iwo. Akala na wakabihiri ya. Echusha wii. Mwase parato. Mwui maveke mkabihiro. Muguhe. Niyaka baba. Mwivahe nsina. Ni mwivahe njankara. Ndapura wii nyuano mwanyuano. Mwaveke mkabihiro ni njankara nini. Enahano vikyo wii. Okay. Wamelo mruhe za kuwa nyuwoshi jelo. Kihele mwepepa. Nyuano munguse parato yele mureheriranyu wasi ilwene. Muno hela mukabihiro nari yele mvekenilanyu. Ohiyo veke mchwe hirehererije. Nyuano mwane munkumo we. Ahiva nrini kuru. Majangara anawe meririhen wawimwe ni kuru. Hena anono to opa. Awe anjuna wana makuru e provisi ya Zambezia. Nari timu mwa ai. Amitoko sampira sisa delelaka. Ipo maso hiena hiena narmano sasa kama karelo wa wii ya kulele makaja miho amitoko sampiria amatane ya profesi ya Zambezi akala wa mayati mamohamuha ni skola so hiena hiena ilmu jinazi ho omvokiwa amitoko sampiria ajusi yela eniso veka kawa wii ya sansa ya makarelo wa wii yupule makuru akalai kalai nru ako juli huo makuru amitoko sampiria amatane narene nerotoko wane ya profesi ya Zambezi api umatu junior otene ya rimbuwa wanikurune nino. Kinu pwela uwi, mayaka nari mga mierisa mchuli, norwa nikira atene mwikupa tsaragabu msabiki. Nana zitu Bernardo lelihira ka uwi, makuru, ene nero, ato kwene, ane provisi ya Zambeza ane melamiteko sampiria amatani. Kivava ya pwene leo jijimihi wa makuru, amiteko sampiria amatani. Mwiso tini kumele pama ho. Mwiso tini kumele pama. Mpaka makupa awa iwo. Kemeri wa wito hai. Ahupo la pama. Masena pona wire herere. Honko yabu. Ovilabu.

Oshogwa siyo la chweye. Achwa gira ntewane. Yop, evanela kami ya hasa amusi. Varejeka ihe siyaweji huwe simaneyo ninkerela. Nare, mchomu mupaka balansu. Balansu. Echuya wii, balansu, echuya wii. Ovarere ya ivinre, oraherere sinyo holo. Mchua hii, nampote wecha ninko kere kahi. Echuya wii. Mwikarasa mloku ni ya wibu. Masi, mwikarasa mloku, mwirire herenre hai. Hinirire herenre chu. Oh, nwethamara wanyu ano, mwini uriane luku luku siyela. Balansu wanyu kahike waratari mwiyanyu mwera. Mwa hindongo mwaji hanka mwaji hene. Hanka mwaji hene. Mwikirati hiya mwere. Ya kachina wii. Asimaniyo, mitako sa vinre wu. Narna varenre bakupa ala wu. Wana wii, koswela wii notepo wii. Omanela wa musi mano, oshe kwa siyo la. Tano ya wii, himvane nena amusi anyo. Amusi anyo, amusi anyo. Nena royo pachara ya vati. Araba kima hikuma kina kunyuano mvinya wa ninko kahiki mrembe kuleli wawo. Amu choro ya vekuliliwa. Mvinya wa hapa liwe ene muite. Kushwana mwana wa parapa hii we, rua, rua, rua, ayuru. Okaya wende wawo, marembe kuleli wawo. Makupa makinako yave kuleliwa anchowa anchowa siwe chowi abwa achongwa wewe kahigi holiwe mchwa yako akuma wa malao awe achawa mwishi wane lemia haso hiyana nisapama sandoko.

0: Olelo nupwenle okwa wa Mateo isansa Mutemba. Uerenye ya kaye konto ni masana matana sese ni maku matana muha na tana raru. Nupwela to oyari wa malanga tana Valentin Ngwenya. Uerenye ni hiku sine la mweri siyola. Orempe dalina mikidadi. Achikinya mitipo jai malferish. Ala kanya Nusha Rodriguez.
1: Na wiriena sere ye ni hiku sinina.

0: a khala machoko a marabo ho
1: a khala
0: a ni bona ne yana
1: okay
0: makhalwa huipa o laka o buheka no o wiha makhalelo khala wo a kho makena ni ndoko ya province ya Zambezia ni pia ko common na swera uacha o machiko nywa no murya nyuno ni ni ya ho tesha ka hikisa kwa ngu yarkie ya kwanele mirukutani mchunani wa hiria ana mipo hiya na hiya na nisuelaka wii mahiku ala mwahimaka wii himunipela okalu nikoroa naru opurecho majimunipela uosivelani mipa nino kumoto kala na mipa kiro ushtu duanyu kere karola wipa kere antamena kale oh we wakiru wana ele mkanaka vaya mbora we uhikichikele kuidesi makalu ya latapama ya rapama ni ya harapa baba sutan munchuna nyu hieria anamipa ni ma producteur makinako
1: mikinalela anamipa ni ma producteur awe olelo baba muzika kahi kama ka khalai waro midio awe ola thinki ki yeu porque kin kella para we kinaru hawesene ikoroa
0: ikoroa
1: wakhalano yelo muzika na movila so we bambri mambao kaleno wiki nipa Parawi kalake ananloko owi nadira ri hamirima thaya erukunu semirima enakalamu mwapama iweka nichaka sapama thinkuma muzika mamu nda wewe wakalawi epa ni kintuna kieva liki kaleka produtore mte kwa kaleso oruha iko oiwa okala ni ikopiri mwawa muzika wanamu iweka
0: Nua numa kirate munipa mtaki hira gani akala we me we dono landox ji anao ne hole ta wo mo le jaju nua no mumute ki hira yani makhanda ya wipa
1: nya mataki hero aka mi ka ta ki hira ma muziku o kabu verde
0: okay
1: wa falsido Camilo Domingo

Portana Radio Mosambiki tiri kuti bwiraniko lero nsiku ya nsabudu nsiku ya ganyu takwata tili pano kachiti manja mwanzatu mulangira chipindi kizi nsizi mukhala usere na mapindi maku mashanu na masere mize na kupangisani pili pinachitika mkati mwa munu provinsa za meza pondo na dziko Kuka na bwereza ntavalaru wa njimbo za kusia na sia na zinda kumanika nkati mnjimbo atu na mpepe radio Musambiki. Temwani na nzaji mwani kimena nzatu Antonio Domingo shabwere seti utambaruki wa kusaka na kudambo. Kupesa kudrika kumataka bwanto na makariru wa didi nkati mbumba ya kusia na sia na. Kwa nisa nkwatu Antonio Domingo kucheza na ngasi ya kali ya munu provinsi Zambezia. Mizi na bwere sapono pati Swisa tangwia njibisa funiki la kutiantu kwa nisi kubikila nsiku ya kudinga makajiri wa kudamu. Bwere sa njimbo ga pondo kucheza pakati pa ndokozi nsiku ya lero. Kanzisi wako kumula mafumo mwe. Kumanika kumikini ni nzanga Julio Sheva Mposu. Ini nisatulo na zina ya Salimu Tepa. Mansi kwa didi panangu bononzi. Tonsele tili pabozi ninka ushomoli wa mpono na diso chala na ngore. Kanti makaliro. Kajiro mbane wa nangu alikujira nangu alikuseka pyao. Na goswa ndi infa na matenda mafungu. Cherenge nkabe muswa na mundu tayo.

wachipo kubva kuti wake ndakamusa mbuya tepa tanga kucherenge aa mwenye wa alikunenseka alikumbuto ya ungu mipene alipatali mbamuzi atene pana kwanisa kumusa nisesa kole ucherengi mwagorandani masiku wa mwenye rotana na ucherengi kipo ande kuja ngupisaka mafumumwe kani kana upo kwa wangana ando tayo kana ando ngina mangika pa fukusi nkabe timizi ya tumbula fukusi mangisa kutendi mpoponyo noyo kwa wanda kuwa kwa wanda kutuwe samamu.

0: apangisa kuti ana zikwena Mosambiki alikugumanika ntsutsuno akusukwala mwakuwanga thangu ya kupiwa kwa Don Osorio Sitora Afonso. Ntsutsuno fuku yasakana mabasa ya kudinkha misero inendi Sarniki ndiyo inachita umu na umu tuda kuziwa kakamwe pontho na kuzindikira mbani alachita umalu ubozibozi. Matubu Zana Makumasele na Afemba andali ya Frelimo mbaniwa alifikira kusangulwa nchishanu mono Nkilimani kutechite kundi ya maguma makulu kakamwe anafunachitwa bulikira nsiku makumawiri na ibozi mpaka makumawiri na zitatu ya ntanda ya Malandalupya kunzinda wa Shimoyo provinsi ya Manika. Matubanewa mbaniwa alasangulwa mamalisiro ambaguma alachitwa bulikira nchinai mpaka nchishanu mono Kilimani paunole nzizi nkadamu nyakutumwa bulikira kusinde Maputu basokolera ndali ya Frelimo muno provinsi ya Zambezia. Margarita Talapa achauza matubu mabuzibuzi andali ya Frelimo tuwela akwanise kukhala achivirano pondo ba tuweza vile vinafuna mbumba pakati pa kumalisa migwengwenyu ya kusiana siana pondo na kufuna kupangisa utambaruke wa inu ziko ya Mosambiki. Paunole nzizi mulemba kutoma wa ndali ya Frelimo muno provinsi ya Zambezia unwendi Francisco Nangora achauza matubu mabuzibuzi andali ya Frelimo tuwela achiti pionsene mba patisa basa maulungame pondo na kupangisa nseru za maso pakati pa matongero anazeu mbachita kuli mbumba maso soto la kupezera utukuko wa pisa piakusi ya nasiana pondo na udidi wa mbumba ya munu provinsia Zambezia. Zenez zikali mpangwa zatu za munu provinsia malongero anchisena na ine Salimu Tepa masi kwa didi.
1: Rádio Moçambique, Zambia.

Hopichita mwanansena, nyimbu zilangu sadilanga mafumumwe, apo anango kono kuzindikira, asa tondoza pina imbwa basa, nkabe kupatisira basa, ninji pidalongwa nkabe. Anga famba tene pa nchifuamu, kuyo, waimbiranji nyimbu ene, wa nyimbu ikuserusa nyimbu, atikulemela kwa ntoro, anakuziwa ndio na kutuka. Wa nkabe, ndinya kudawa, ndingana, ndimamuna, ndinkazi, achoveni duzi. Mamuna na nkasi kwa nikida futa makamaka ninji baba. Nyakutonga sa chitatenebo. Apo nkabe, waanya kuziwa ndine, nkabe mwananga ngadada watai, mwananga ndwa didi, mwananga ndwa kulungama, ala kupanga ndiye kutindwa kulungama.

0: besta.
1: Kwa piki tankoma jitarmia jinguenya nzizi ufema napini maku matatu na mawiri tukonga 21 horas e 32 minutos mkirankati wa radio Mosambiki munu nzinda wa klima ni provinsi ni Zambezia. Madisumezi na miki ni ya onda mende ekiku izana maku manome na mafemba mbaka la kilowatts munu nkirimari muna nipata pa maku mafemba na pinomo itobu mapini masere mkuba maku mafemba na jibozi itobu mapini ni matandatu kumurumbala maku mafemba sanza niso ya jiwa kugurue maku masere na pisere itobu mpindi bosi milanji maku masere na pisere itobu mapindi mawiri kwa alto moloko maku mafema na pisere tobo mapindi manome kushindi maku masere na pisere tobo mapindi mashano michini ya masenze kero pero revenge sport pa maku masere na pisere tobo mapindi mawiri mbali kwenda kusianduli pontu michini ya pa internet www.remiseo.mz. Lero ninga nsiku ya nsabudu talonga kutina kimera nkwato Antonio Domingo shakwanisi kubaresa ti maganizo tuwe la kusalaka na utaparuki wa kudambo ntuzuno.
2: Radio Mosambique, Zambezia.
3: Mwenkiro avosera radio muna tipurta na bulikina mhemba za kusiana siana ande trakufika mamizimuanu laro nao makani atu pakufuna kulonga tangwe ya kulemezo kali wa kudambo makamaka pakukumbuka nsiku kuludethlaka nwankati mwantandai numbwa ina funa kukumanya makani enewa nsiku ya lero fala njangani nipano Antoni Domingos kumichini ndiri kupezwa na nzanga sito iteshera mboi mbati zati kunjibisa gochi paliwa tukwa nisiku ufo makani ya digitef na angasi ya kali bulikina nkati mwainu mprovincia
4: zinanga ni na Elizabeth Ferai Saujeni nitaka la kudusirisha ya dere bairo kwa zua tingamba haku wanda mtu ule ya didi kutitikusake mtu na kongono ticheke para kutipara kulusefe mtu ule paponte karavazi yu tingaenda kumunda feno kwenda kalima tingamba kalima tisakwate sanga ele mbitipisa tae tifungule zenje tikwate mauzo ale tikebe pali tisie kulukitinga pisa sanga ile tikutawisa ishturumi munda mule tingazwala pindu vinabuka pia didi rae tangu ishturumi yonsene tatani tamaragui pisa panafunefe pisira sanga pale inga maavu pisa wepale tingaisia pepale mpimaravu vunda jaa kusogulo pepale jaa panagwela ishturumi tingazwala pindu piatu pina dezenvolveri pia didi tingapisa lupia pinya mabizi njipia sanga pisa tawa pisa enda kakala kutali na andu na kutawa moto ole agora pia didi ife tingapita sanga mule tikonde pisa lupia kutipinya mapire pisale duzi na ife inafunika makamaka kutititete ife ukalo wa kudambo tingaenda sanga mule tisapise maningi sanga ere tai tingagwanda miti ticheke miti inango para kuti ukalo wa kudambo ukale pia didi kulugife tingagwanda miti ile manza angavumbwa nhabe ona mbuto yokulimira tai sasa kitakwenda basi agora manza angavumbwa sasa nkomole ndipya didi ife tingagwanda miti izwale miti inango kuti manza angavumbwa kondi sasa nkomole mafarana funene si hapano lero kuti ife tilinganira anthu onsene anafuna kuita wipi ninganaonole anafuna gwanda muti mbakonda zwala muti unango tikansumire kwa boma pala kuti iye mangwana aziwe kuti pina chitene pimpyo kuipa nakonde chitave tingamaa chitapepe nyatwa yonsene inabwera kuna ife tonsene tangwiye agwanda muti mbapisa makala anacheka muti unango tai kuti muti dabusene ule makala anapisene aa ningamagulisa mangwana atafuna ndipise makala alango nyata ingabwela inabwela kwa iye inabwela kwa ine inabwela kwa ife tonsene tangife taguanda mutu ule tazi kapo mutu ulangu para kutimangwana utipeze
5: chinkino pinaonefi nja kute ndi chitukuku mbanyife ya ningaantu chitukuku tikujileme zangabe tisafuna kute tifume openo tichiti chintu ya atu mbiti kuhonda bala pia mangu pia kusogoro mbiti kuhonda langana kusogoro ife pinapinzefe ningaantu makamaka ndi tione zuwa lero ya mangwana na iziwa ndi murungu nita upepewe ndi pina tichiringisa kazi njikwene mitinyo isa gwandiwa tuwela kute antu adimikina wa makala tuwela kute tikuwa nise pikana wacha kuja tiji nsiku ya lero mbwenye ya mangwana ifi nkabi kuyonave nkabi kuibara nkabi anangu asafuna kute timangewe atu nyumba zatu pina chapa duzi jida unefe ndi miti pa hiti tina miti yampeje bano ntama pia didi tiendiri watu mitine tao sakwanisa manga nyumba mbwenye anga manga nyumba ninga mwazi wakale tao siku ziwiri zitatu panangu chapiaka pipingase nyumba ya toma bontu kukotama safuna kuti panangu mutubozo mwana usolola achita nao nguni apika nao tao baba mtu nipinabuke bontu kuenda bomakoka kuenda katema basi pinendeo katema sikuti ndi munthu mbo ndi ono basi la pinendeo munthu katema alipunangu munthu kutana nzero zai zibozizeni ntao anga vili moku vili la kwa andu ntao shatu longu tisenda kwa efuza nzinda wa miti ya mpeji tisa ufuza tangwe kufuna kumanga nyumba nangu kufuna kujimika makala kutuweta kutigulise ntao pendo nangu tipiki nao anangu chitanguhune ntao pia pintu pia kusiana siana mwenye pionse nipi tisa chita ninga mwasenzi wa chitukuku mbiti konda kunyelezele pia mangwana
0: baba Shildo njip nyatwa inabukira makamak pa uipi ninga unoyo wakugwisa miti ya mpeje pa kulingana makamak makaliru watu mpisa muna kalefe
5: nyatwa ndiza kuvilita kakamwe tinga chita kutitizi wire ngevano kazina mara nkabe tangu wache pana nyatwa zinangu za kuonekera zilipa nghope. Mbwenye pana nyatwa zinangu kute longa kuluwa kale kute kwansima kuna mulio. Ntao, tisaza kagumana, pinaonefe nja kute pina gwandefe, kubulusa siku ikira nkabe. Pina bulusefe, tikuumala nsitu, tikuumala nzi ndo wa miti. Mangwana, tinenda kate manji, tangwifite sote sawerenga kutema basi. Kuikira nkabe. Ntao, kina angu wantu kute kina konda nye zirano nja kute anza atuwa kale kute akakaraka lupazipu wana badaka kute apikiti ratu wafuna kute ajiretu mba konda kusaraka na mwa ifele ifele yetu mbidate manji ifele yetu tafikira nkabi kute mbiti nye zirano bebe Ntao, tikasia nyatwene kute kusoa kwa mangwana kusueka kwa miti nja kute mitene si kute ndi miti ya kwa kangabe pa miti bale, miti isatipasa muya wadidi miti ile isagugumira kuzala kwa mazi, miti ile isagugumira kutuweti kwende kujiwa, tangu mazi poli zala anu mba kwenda jiwa. Mbwenye pana mazi na kutesa zala te anu mba jiwa. Ntao pepo pene, miti ile isatigugumira pepe. Ntao tika etema mkongo wate muya ngifu nkabe puma muya wa didi nkabe, tangu wache isha wachina chikatipezira. Ndiye tamatema, tamabulusa. Tulonge kute mazi ya kazawa nghabi nghabi wona njira kwenda kwenda kwenye vyao kuna funao pepi pisa tabusa antu nyanza zisama gumoka pangono antu sama tulonge ziku kwenda mbijeka pangono kinangu nja kute nkati mwamiti mule mwemu muka kandimbuto kute pinyama pia kusiana siana pisa pumira mwemu mbame nyamaze ni nyamaze na meza antu zili zinangu zisakaa mwemu nkati mwa miti mulu zisapuma mwemu tangu kinono no kina vawa na miti ntao masamba na guwa mwemu mbavundire mwemu nyama zisendaka jepipi ntao pina guwa ndefi ngolonga tiku cherenge saife ngabe tiku cherenge saife pabu zina pintuwe ni pina pika pezeka na tangu miti ya mpejiwe tabi yonseni hivyo pisendaka kato pausiwa ntao natenepa nyama zisa kaza kuchepera nkabi kwenda katesa na kakama nkabe tangu wache muka fansazo paka fansazo pa mafuziwa zinangu zisa matawa zina kwanisa tawa zisa tawa mbizienda mabara makulu taifi nkabi kavi na nyama duzi kutuwela kuja nyama nkabe mbalame samamburuka mbizienda mbizisa kabunangu pa kwenda nkwanti fitika kana mbalame za usia na siya na duzi kaleni mwana tikampanga uyu ndi juguya uyu ndi rie uyu ndi timba mwana kaleni mitire na pia natikabizi wa bibi mwenye na pia na hiki nukabi kunziwa kumpanga kumfunza zina ya mbalame nukabi kuiziwa tangu nukabi kuyona tangu mbalame kumakuzi tawisa kusiani sa kwa mbalame panapifu panapinya mapizingi pikutawa tangu ifi tikufuza mzi ndo nakalawe ntao zezo ndinyatwa zinabulukira kutema miti ya mpeji.
6: Tinanga ni Luis Komisario, nsakala Bairo Kazua kunukudere. Tingolonga tangwe ukalo kudambo. Tukulonga pintu pizinji pina tichitikira pa chisa peno pa ziku pana karaife ni. Pepe ukalo kudambo, pikupangisa pintu pizinji pina kala duzi na hivyo peno pina chitikira nsiku na nsiku. Pepe pintu pene pisafunika kakamwe pisa endera maningi na ifivano anakala padziku ili tutokuti kupilemeza, kupisasanyira, tangu ndifi tisa kupisasanya, ndifi tisa pigujula pondo. Tukududumesa, tukugujula pondo, sachitisa tukungutifi tinga gujula, tinga maa ndifi pondo tisalira tangu anji. tikuona mididzino kazinjikeni madzi asadimbuka na kuvumba azvezi para kuti tidzvale tisadimbukisa pinango pisasekana na mpevi pinachita ife sa pakulima tikukwata tikutematema miti tikuigwisa tingamagwisa miti tikukwata moto tikupisa tero kuti tidzvale mach muna pisefe muli tisasagari mataka mataka kakuti akabuka kumida mwadidi panangu chakachichiri chinapisa ife chakachinangu zvanghavibukave kumida tangwanje tangwifano ndiye tida gujula matakale pana pisa ife moto unapita ole usapha pintu pizinji vinakhala pansi pa mataka tikunga pana pifunyi pinangu pinapedzera kuti pili pina taefe maudzu ana taefe angavundira mwemule asakwanisa chita strumu tera kuti kumide buke mwadidi agora tingakwata moto mbiti pisa tsanga ile munalime ife munagwenda ife tema tikupha pinyama pili pikufuna kuti pedzere kuti kumide buki mwadidi ti pinangu tisakwata pontho miti tikwenda kugwisa tira kuti tichiti makala mu mkwetekwete mwanyanza peno mkwetekwete mwabara tikugwisa miti neri miti ili isapedzeranji mataka nkhabe kumbika gombe nkhabe chita gombe tae agora ifano tingachita pepire tingaenda katema miti nere duzire sa chitsa kuti mataka agomoke sabuka nkhomole nkhomole ili isa kwanisa kugujulambo pinthu pina ngombo kuti pinyama pika kali duzi pina kala duzi na mbara mule ngapi kwanisa kala mbuto kukhala vera tingangana kaleni for example tikakana pinyama tingena kwete kwete mwanyanza tikakwanisa pata ntsenzi kulisa ntsenzi pinyama pinango pizinji mumwe machinchino ungaenda kaisaka ntsenzi kuti uipate ngabe oneka munthu umwe muchingiza taya sipi basi taya penu mtsanga munango munafamba ife tikakana maluwa kusiyana-siyana mbinango maluwa ala kapedza ali anadzowa pyawo mitombo anango pinenda kasakawo michiche ali anyakonza-konza ra asakwanisa kumba michichi nere mbaye sasanyira machinchino utaiwoni nchichi ule usazungulira pachisa chonseni ngapi kwanisa kuona tangwanji sakwata miti ili tikuitema tikupisa tikukumba mataka mokusiyana-siyana tikunga makamaka mkwetekwete mwabara ne asa kumba machecha mbakwata machecha ne ali mbandaka ikamabasa nangu akumanga nao nyumba pyanjibyanji agora machecha ali angakumba mwemuli mungamala sagomoka tachita nkhomole gomoka kuli kugujula mataka mongwana ifonho ndiye tisalira tangwanji madzi angadzala nkhabe nesa kufika mchisa taye tingamata madziwa na madzi pyonseni pisachitika tangu kukhonda kulemedza makamaka makhaliro akudambo tingalemedza makhaliro akudambo tikulemedzambo ifeni mongwana nkhabe kulira tangu tisakwanisa kusasanyira mwadidi makhaliro athu ntsiku na ntsiku pyonse pisasoseka na pili pinachite ife ife anthu ndife ali analang'alirambo kuli pinyama pina ngombo pili pano pansi pa dziko ya pansi agora ife tingakhala kuti tikugujula mbitikwenda kusasanyira udidi wa pinyama pina ngombo pinakwenda kunyerezera ning'ana ife anthu ndidzino litsonga ndi fest ndi phwando tangu tikudya tikuchita pyonse pinafuna ine ndikumanga nyumba anga ndikusasanyira mundanga majimundo unasasanyireni ndikuchita lero basi makala nafunini mbalero mongwana safunika kuti tani ningafunini makala sidakukondesa kuti napodikana makala mbwenye ningabusa mutu bodzi na buseni safunika ndi cheku nangu tero kuti mongwana mwana adabala ini au gumane agora ini ningatema muti lero mongwana nkhabe chekave opino ndatema muti se cheka mongwana mwana adabale na gumana muti nkhabe nyato itukusira kuli ali anabwera kutsogolo kwa thumbu peno peno ifieni mere muti segumana nyato ningana ine tisasanyira nyato nyama sasathawa nyama za madzi tangwanji tikutaya mafuta mbara nyanza tikutaya mafuta ndikoke manera malishu na busefe mamidzi mlishu ziri kuti nga ufuta tikwenda kataya kunyanza pipiri tambe pisagujula nyama za madzi sathawa mongwana tatoma nkhabe mulio nkhabe chisai nyama nkhapatikave chinchino pinangu pizinji pisa komisarife longa nkwadu ndifeni tapisosa tapisosa thangwanje tikhaenda kataya lishu kungwa kuti iwo nkhabe gosta pinyama pinangu pinyenye naonefisa khala ningana ifembo anthumbo munthu angaona kuti apa papachena ndi panafune kutakhale pangakhapa tsipa nkhabe khalapo sathawa msasamu na pinyamambo pya mbara pinyama pyakuntunda iyo pasakalao ndi pale panona udidi muya wadidi agora ifi tingenda kataya lishu tuku songa puluiri tinga kwenda kataya lishu tukweke manera pili pe kunguti pinyama pili nkhapu kwanisa kufuma muya wadidi iyo hasatawa mbutu nere mba ndakasaka mbutu na nyavu inataefe asa ndakasaka mbutu kutiwa naona mkuti pano tisakasiki kambu tisakwanisa kufuma mwadidi tisakwanisa kuja mwadidi ndao yunde pisa saka ombo, ngafika mumuli mba kalambo. Agora, ifi tingene ndzudu jao dataifu ule, mungu ati nga ndakasaka pepa nifaku wa gumana. Chisa komisari ja dungunya ndifene, tangwanji. Chisa ichika funefe, nkabe na chove, tangwe dzulu, ndenda kataya nyamvu, nda wana kutudidi unduno yopara inivano. Chisa funika kutisasanyire makariru watu, kusasanyira makariru watu, sukuti ini manga nyumbanga basi ya didi ya njero, tangwanda pisa uvunyanga, ndenda kataya miti. Tangwe tukwana mchisa muna karefe kazi jekeni, ne? Por exemplo, tinha fona piso vuni. Miti onsene pa nyumba ile chekeni ile, nseitema, pero kuti ndipisi nayo vuni. Ningamaa manga nyumba, nyumba ile ngabikala mbuto ya didi tai. Mphepo ingabwera isakunundula mashapa, tisalonga kuti ndufiti. Unosi ufiti tai. Miti datema iwire, mphepo bidabwera bida kundula pemene bida diminuire. Mphepo bidabwera bida kundula nyumba, bida kundula nyumba directamente tata tangwanje. Mutu ulukale defendere mphepo. Agora ili ndatema muti ndi ika nyumba. Mpepo ebwera ya busa mashape nyumba. Basi lechitene kumanga nyumba ebwera pa zero. Nisilechite chintura. Tengi nitomwe pontu. Ningambala kunja chinchino. Mpepo majimiti kabuseni nila iduala. Pepe pitukushitragari kukudambo. Ie nduli mwepepe. Pekubwera pontu za busa basi lechitene nili ninga silechite chintutaye. Safunika tisasanyiri udidi watu kutsogoro. Maitizu ambu kuti kudambu kusafunika ambu kusasanyiru ambu. Ticheke muti, tuto kutimumbana ukuli, ndapisa ini uvuni. Muti angu unachekenu kukula, nyumbe na mangeni. Inaprotejiri una mutu ule, tangu mpepu ngabwera, inakwanisa kusasanyira. Nisasa wambu na pinyama ambu. Pinyama panabuseni muti pa nyinga cheka. Ndukusasanyira pili pinyama pia ntanga kuti mungwana pina enda kakule seife. Tuto kutitikitiki sai. Pina kwanisa kubalana. Pina kwanza kunjipa, tuwele kuti mungwana pitani, pikali chisai chatu basa, na kwanza mungwana kwa na chisai. Agora, tae, nenda kasaka chisai tanga na chitapisa, nukwenda kakulisa, patisa moto, nukupisa tanga nseneni, wepata mkwandi kulisa nene pati pinyama. Pinyama pili mema tawa pia nseneni, pili pingono pida balio pili chimwana tawa, pia pia. Mungwana, nukufuna pontu chisai, ngapi kwenye kanacho? Penepi tisa gujula, suku gujula mataka basa, tae kunghomole, idorongefe, maisha satawisambu pinyama pili kungu kutimungwana pisa kwenza kutipeza. Pinyama pia ntango pe kukulisa, pinyama pia mazi, tangu tukutaya nyavu mazi. Pene pia pisa gujula kakamwe makaliro pinyama, kulife, muya wangakala na muya wadidi tae, tangu kunjo kukupisa. Tuzo temperature, inonga jizungu raso, nga temperature sakwira, kunja kusaka kwa kupisa. Mungwana tita kadungunya, kunja kupisa, kunja kukupisa, tangwanje. Iu ni ntuzi nkabevi na wava kupumira. Para kutitilemezi makariru wa kudambo, safunika makamaka, tingenda katema miti ya kwete kwete mwanyanza, kwete kwete mwambara. Tinatema miti ili ya kari nionefu kuti miti shishi jaya ya kalamba. Inakalave na nzidzu zingi tai. Kondi tema miti ni ingana inere. Mbwenye, mbusatu kutema mutu uli, safunika kutuchiki mutu nangu kari duzu ukule. Mutu uli usaproteje ringi. Nghomori nkafunika kuti gomoke. Mutu uli nkabi kwea mataka kuti gomoke tai. Sakwanisa kusasanyira mbutu ili sakalambu ya kurungama. Tingena ntsanga, protendika kulise. Kila kondeswa tai. Majisa kwa timoto kupatisa moto kuti tipisi di kwa kile manera. Pepiri tisatamangisa pinyama, tisapa pinyama, pinangu pingonongono kutipi kufuna pikule, mungwambi datipeza. Panyumba, tingakala kufuna tisasanyiru uvuni, penu kupisa maburoko, tuwele kutitimangi nyumbanga, penu kufuna tisasanyiru nyumba, tulungu kuti makamaka, tikumbi checha, tuwele kutimangi nyumbanga. Nisafunika kusasaka mbutwe kungu kuti mbutwishi nige kumba, mungwana na kwenza kutani, kuifungisa mwadidi na pintu pe kumba jenje, mbudzo kutimangwana nilarani. Ndinifunga jenji ili tuwele kuti cheka miti duzi na jenji tuwele kuti mataka akwerirani asafungi jenji. Agori fandisa kumba jenji mbitisea kwenye tepali. Jama mbwana saka forma ninga praya ni bara. Tingi maja anga zala mbara. Nga nesa fika mamizi mwatu tangwanji. Maja anga bwira. Ifu majenji ada kumbefe ali. Asa kemera mazi mbafika duzi na ifu. Ii mungwana tisamajiwa safunika kutucheki makamaka meeting kwete kwete mwabara. Jinga busa machecha safunika kutusasanyira. Zio kutipanabuseni safunika kutupofungisa. miti ajweza sa kwanza kuprotejeri pepili kunga macheta kwanza kwenye akwande kugomoka asa kwanza kulimira tangu para mutu pepale peno mamizi mwatu alipesa kupata maflore ale yanacheka ife sa kwanza kusasanyira tambe pepi makamako kukumbika kwenda kuchita nkomole papinyama pia mmadzi stafunika ajweza tikondo kwenda kataya unyavu chingakaya na nyavu pa nyumba stafunika kukumba jenje mbititaya nyangu watu, tingono kuti ya zala, tifikiri jenjiri, saka panango kumba panango, mbutaya nyangu. Pepi safunika makamaka kusasanyira mamizi mwatu, kuchita jenje, tuwela kuti kuika nyangu watu, mbitukondo kwanda ka shitragari nyama za mazi, peno pinyama pinango pili mtsanga, safunika kusasanyira makamaka makaliru ninganane. Kisaona makamaka na gwanda matimba ni mumweni. Anagwanda matimba mba nangu kuti makamaka kuli ningaife andu anyakulima sapitida na kwazi kundhonga izinji maningi sapiwa na ntonga ninganazeli kugwanda matimba asabwela iyo mba gwanda matimba basi mbaenda angagwanda matimba lingadi siya vimiti na ngombo rai akugwanda matimba mbaenda nao tanguni negosio mungwana pepali pasakala se muti kuliana gwanda matimba makamaka kuliana na chitwa mino na lisensa para kutegwani matimba safunika makamaka kucheka miti nango mbakonda kutema basi miti tangwa sanda kagwisa ningatema basi magwisa geri miti angamaka kwata matimba wa mbaenda nao pepapa angasala pasala ngwiro mpepo ngabwera gujula mataka kugujuka ndao safunika kuti agwanda timba cheka muti nango tira kuti kuli andu ali anabusa machecha mwemu mkwetu kwetu mwabara safunika makamaka kulangani nambo kuli ife tina kala makamaka na makaliru ningania kwa nguti makaliru watu mbani ya kwenda kameza mbili kwanisa kupeza mbo familia kwa nyumba angabusa mataka ale nyama za tight hawa ife pakumeza jang habi kuonave mbutu ya didi tae nitamu pepe pisa tipasa nyato hizinji kakamu kuli iwa nia atikufano kutitia pembe makamaka kuti ati onire mbo pangono kulifano tina kala makamaka na mabasa akumeza kuti machecha wanabusawa atukujula mbwife parane kujula nyama kuti tawisa basi bisa kwani sambo kutimizira kudzara kwa madzi fika kuna ife mwansanga sanga ndao pepi kuti kujula kakamu tsafunika kuti asaki mbuto zinangu za kubusa machecha mbetukonda kala duzi duzi na ife andu tangu kuti tingakaa makamaka duzi tepa na ife bisa tukujula kakamu pachisa sasa tukujula pachisa. Tambe ni pepe kafana ongefu kuti bada kakuti acheka miti mba timiza na kucheka miti tuta kuti maja ala konde kuenda maningi kumchisa mwa. Tungu nyanze kugomoka. Tukana ngomoli zizinji. Kugomoka kuli inga gomoka pangono, pangono, pangono. Ikufika mchisa mwa tu. Mungwana ni panyumba, kuchono. Ikuenda pangono, pangono na tehe. Fika mchisa mejimu. Kutsogoro kwa ndima tinakana nyato zizinji tangu kubusa machecha ninganene ya duzi duzi yale ambara. Anatupasa nyato zinji. Chinchini tukone nyato zizi, tangu nyama za kutitawa. Mbonyi mungwana, nyato zinatinjipiri rato tangu kuti nyumbange na tigomoki. Nta pepi pikuti, piru kupari maningi pikuti pasa nduzumiku nesi nduzunu. Mafala nga maka maka kumalisa, ndikui ale analimiri ranchisa, ale alimiri mipingo kusiana siana. Tubutubwa kulu anziku ya tunu ya Mosambiki kuti alanganiri makamaka matangu ningananeo makamaka tukolonga kuti kuliale anabusa machecha kuti aoniri kunyatwa zezi kutsogolu kwa ndima lero tukudungunya maishu kutsogolu kwa ndima kuna bala nyatwa kuli ife basa kari duzi duzi ya barata kuna bala mbu nyatwa kuli ale anafanali mirirambo kutsogolu kwa ndima timizi na kumuaza mpangu atambeta mgo kuti andwa zinji nkabe kupidziwa kuti kuna chiteni lero pina bala nyatwa mungwana safunika kungu kuti kupangiswa njira kuti njira ya kukala kumungwana kutsogolu kwa ndima kuti ndikari mwadidi safunika ndi chititepa tepa tepa tangwe kusasanyira udambo bidakaa kuti alimirire adziko bada sasanyira kungu kuti pakali na andu enimbo afambe munchisa mbapangisa andu makaliro songo mapalesa ne mbaina bachita mapalesa tangwe kuti makaliro kudambo safunikanje kuti tifi tichite to kuti kutsogolo kwa ndima ndikale mwadidi ndipo mumuya wadidi ndikali na chinyama chiri chinaka funene kuti ndinenda kalero kwa kulisa tira kuti mungwana ndije chinyama chanje kuti mungwana ndina kameza para kuti mungwana ndije para kuti chinyama chikali duze na ini nitsafunika kusasanyira mbute enda kusafunika makamaka kuchita maparestra ningana nema nchisa magreja penu mbuto za kusiana siana ziri kwa nguti antu na kwanisa kuhuwa mbapangisa antu rusu kwa nguti kukala kwa didi mkaji anayo ndiyo mafala kakali ini makamaka kumalisa kuliale ya nachita penepe ndikafano kuti tiachemere kuti tisiye ndiro kuti sasanyiro didi ya twalero na wa mungwana muye wa didi mkukufunika maningi
7: nanga nineliza vitor vintin saka akodulu zaka kalene antu akale akazi wa ninji minimini ninji miti ya mulambe ya miguyaba majana pia na chinchino saone asaita kupiva minimini ninji kwadu kumvunza chinchino mwana minimini ninji anakupangi satai pukifisa itaita kuivingari mitire ntanti ziwe tomiralero para kusogolo miti ndi valori maningi para kukhala kwa twife nziko muno
0: veka kuti pidathema munangu achitinga gwanda muti mbati cheka unangu
7: ungagwanda muti tenku cheka uziwe kuma kuti ubwere muti wanovu ako ungagwanda mbusi ya tepoteni jasa sa usabweresa ja makhaliro akusiyana ja makhaliro chinchino nunga kalene tai makhaliro anaife chinchino sinunga kalene tai tanti kale timbizwa kuti miti ina valori poki miti ile ikabwesa kutondola price anga kwezu ma masa ambaye anga gubuzika o anga chita movimento sakanunga ndi vintunya ya price ntanti tireke gwanda miti tai tireke pisa ma mauzu di kwake manera tambe tai lupia na ebo musiye pia poki msanga mule alikuwa na viveri mwemwe msanga mwasa depender sanga na pisefi di kwake manera ntano mpodini pisa sanga di kwake manera satawisa pinyama tipiripo pinyama atena leru nisapizwa tai seta kupivambo mulivru sa vambo na anhu mba kupikontari akwa anhu barasia sanga ile pinyama dapi ziwambo pinyama dapi onambo akwa chinchino pinyama pensenda mathawa piri kutali miti ya mangalo ile nompodia gwandiwa anhu zaitate mamiti di kwalker manera sezwa kwa miti iyo isateza ndao nampodini gwandani miti fati chitipise makala oti gwandi miti timange napyo nyumba tisa gwanda pra ube majina we ube tukuita prejudicar kife tekene tisa gwandi miti ya manga ina significado kwa kuti sa defender mazi para bwira kuna antu purusi mata kale ngakumbika tukake manera kwa ife tinga gwanda miti ile mata kasaita kumbe kataveje ya mulungu angavumba maza saita kwenda pa sen control senada nzindono tinauluza pukife ngabe control ife pano ngare lemeza tapenza kuti ife sazi wa maningi enkwantu pinachitefi tisapizi watatu kuita ofenderi kifetekene nzindo wa Kilimani unu kwazi mabairu wazi nji maningi nyumba ziri kwenda tangu ya nyato ya nkomole nompodini chitanitwepo azimai azibaba mungafuna tema miti muzoko wangati tepa ndi duduzi na zinyumba ntantende kagwande miti kutali wangakuti kuno kuna kusakali watai kuna spera kali watai nampodini gwanda ni miti ya kwezo ya mirete duduzi na antu tukuita ofenderi kifetekeni ba mikamba ngaoneka nyama zizi nyimani nginchino ngabe oneka tangu apepe kugwanda miti pukaona sabisalamu mule miti mule akurefe tisa gwanda jatu kwa ita kwa tawisa ntale kan gwanda ni miti di kwa ke manera tai andu nsena nalima tenki aziwe kwa kutini sanga unga malima unga makusa nompodi kuipisa usie tepotene sangere vundire mwe mule munda mule jacha kacha chinango ngafuna limapondo na limeo ja stru kuna vunda ya ndi stru mene na ina kana kwezi na mundo le awonga pisa ja saumisa usaumisa sanga usaumisa to potambe mataka ntano tisetepo mataka safewa tangu ya kwezi alishwiri mwe mulere jasa kana strumi munda ntao makampuneza nsene mbaziwa kunguti ifi pano tingalima tenge tisiye sanga ungavuma ungamavuna mpunga usangacho siye mwemu usataye tayo usapise tayo usiye uivundire mwemu unaona kuna kuti ningalima pano na pale ndinakana kumida akwachi nchino andu kalena kalima pano basi tangu apepe kunguti akapisa sanga ndi kwake manera tayo akwefe chinchino sapensara kuti bwati kufandipise pa munda mwanga muchene mkonekana nyoka mkonekana pirombo ngwantu iyo kuprejudika kiwekeni nampodini pisani sanga taya zimama zibaba ndimao nafunene sia kuna andu nsene anaenda kumunda
8: Paulo Luka Paulino ndi dzinanga tao tingalonga kugwanda miti ya mpeje. Miti ya mpeje, tikalunga miti ya mpeje, pukifu ndifia sena. Ntao, alipo nangu kabimi kuvambu miti ya mpeje ni ninji. Ntao, tikalunga nchizungu ndi mangalo, kugwanda mangalo. Kugwanda mangalo sipedide tae, ntao ndi miti ya mpeje. Kalene, tempu dafike ni kwenye nkilimane munu, miti ya mpeje, ikalipo maningi. Ate Nyanza zinalongwa chinchini pano Nyanza zazili kukula tangure ya kusweka miti ya mpeje nzizi ndo Nyanza kale zingono maningi imiti ya mpeje kalipo maningi ta madza ngavumba Nyanza ingadzala anthu katabuka maningi muno nzona muno tai maishina chinchini pano japya sena maningi ifi anthu tisagbanda miti ile mbati mangana nyumba zathu tisagbanda miti ile mbati chana makala ntao nanzizunu ja Nyanza zile, zisakula, Nyanza zingakula madzi angadzala, anatabuka ndifi antu nzona munu. Udidi, antu wasenina asauziwa mkwanji udidi ya kulemeza miti ya mpeje. Ifi tingalemeza miti ya mpeje, tukuchita udidi kuna ifi ponto, tukukana na muya ifi ponto ninga antu. Mbwenye, tinga gwanda miti ya mpeje ile, udidi watu ifi wantu usasoweka. Ntao, tsalonga tene paninga madolonga payo nkulu chinchini pano hapa kulonga kote miti ya mpeji ili isakala piaka na piaka ili mamu mmadzi mule, pude mmadzi ya kulipia utani iyo nkabi ukufa, nkakunza na mmadzi dai ndi miti ya balo nkwete kwete mmadzi inangu salamu kayoka inangu sitazwaliwa ntao, inazwaliwa ili pondo, nkabi ukufa dai ale anayizwala ali miti ya nkwete kwete mkwete kwete mmadzi tangwa chinchanji, pala kuti nkomodi ziri zikune kugomoka Michichachiri, sakananga pachizungu sangotani, sangot arsers, michichiri ndi arsers, yanji ya nkomole yukuna kugomoka. Antao, ifi ninga antu na nzizu nangu, tisenda mangalo, pundaka kubanda miti ile, tapina kubanda ifi miti ipi miti ile, tisafungula njira za madzi, madzi angazala kubara kule, asabwela, ate angazala pontu mnabwela wa mule, ate asafika nzona, angafika nzona ya madzi ale, ifi jankabivi udidi vitai, udidi kunaisha watitawa, jandi nyato, Madzi sabita nyumba, anapeana kupanda madzi, pesu ni jangka bivi udidi vipi ene potai. Noneka makamaka, nukuna kulemeza miti ya mpeji. Banafeko ti nzizi udambalini peka makumatatu na peka pinango, mbalifeko ti antu awa, ifipano ninga antu, tailemeza miti ya mpeji ili, nita ungozi inalongemu kumuropo kuli na pudia kuoneka tai. Mashinjima nungozi hili kuoneka, nitangu ti antu wala sakubanda miti ili, pamangana ya nyumba, bagbanda miti ili, mbachana wa makala. Aona kazi ni kashwada, madzi angadzala, mungu wali kuvumba, pangono, mkongumuli zikugomoka, pangono, nyumba za zantu zikujiwa, ibozi nebozi, zikugwa madzi. Ninga masumana, kwasi wina masumana mawiri wa matatu, adapita ndulu umu, ini kadena kwenye kwa chita programa mpinango, ndakubana nyumba zinango, zagwa madzi. Tau, unyatwa, inatambia Filipano, njineyo, tingakonda kulemeza mangalo. Nzero, nghabi ugona mbutibu zenirai. Tao nzero jinakada muntu ife pano. Na kuona kwanga ni pano, mbali davye kuti anu wansenia zakana nzero zibu zizeni. Kutunda pintu, mwakuna tunda pintu. Tenepa, ifi sapidziwa utitika gwanda miti ya mpeje mbachita makala, mbatimangana ya nyumba, tukubweresa makalilo akuipa kusina sena kuna ife pano ungana andru. Mbwenye, kuna anu wanango, aweni nkabi basa inangu ni kutisawa kuchita tai, pra kuviveri, tanguri anji, Asabeveri bagulisa makala. Bagbanda miti, bagulisa makala. Ifi na pasampangwa tene pantanale. Mutomisia kugbanda miti ya mpeje. Kujana ya makala. Mutomisia kugbanda miti ya mpeje. Kumbangana ya nyumba. Musake mba mudo na mkufa mchiti makala. Pudu kubuka pano. Mwenda likware. Nikwadala. Ruwa saundumingu. Kukuli kuna miti nangwa kusena siana. Kudifiku ucha makala. Matigulisa kuno matigulisa. Prati wone kugula nsima pa nyumba pana na piana afansi muona mbonye tinga chita kutiti titi bandi mangalo kubwezeka ndule ndifi pano si mangalo tai anabwezeka ndule si Nyanza tai inabwezeka ndule anabwezeka ndule ndifi pano ifi ninga antu tikutabuka ninga manera dalonga pa yinkulu jildo hapa na pinya mambo pontumbu ya madzi pile kutabuka mpo pontu nyama zingatabuka mazina te mbara ifi ndina nyanji siku za sine masamba nyama za malatao Atawisa nyama ndifi pano. Mwona kaya. Ndao. Tito mimbusia pangono. Tasoa. Tachimwana kwenda. Kwenda ni kwa dala. Likuara kachitamaka. Kaucha makala. Ganyo. Nzizunu mpunga lukubuka maminda. Kwa tasobu kusike yako. kuna kasaka ganyo ganyo, kubandira muntu ndi macha, anakupasa mbofana, mbondo, unajia pa nyumba, ni sawa sawa, nakuenda kwa kubanda mangalo. Ansenene ale anatipota na kuno kunyumba mpepo ya radio Mosambiki mbati vesela nzizuno. Tituku Pemba kuna imu kuti mufikisi mafala, anachizefi nzizuno, kuti antu

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Akwanda kui kuimba kwa precisado kasamu mba kwa nisa usanzai sambumba na jilakunde Rado Musambiki muno nsinda wa klimani pondo na zinango mpimba. Tena nsizi kumi na mapini maku matatu na manai 22 horas e 34 minutos nsizi wa kucheta pantokozi wa 87-91-12-65-7 panango 24-21-27-14 na bezera 87-91-12-65-7 peno 24-21-27-14 mkwani sikucheza naife radio Musaviki kubigira nkati mwanzinda tuno wa klimani ino provincia ya Zambezia.

fungula tene pa ntima nsiku ya lele ya 87912657 kwa nisi kusiwa mbani mafumumwe mamuna kuchachuka mamuna wa kugona kumoto kwa nisi menya ntokoze nsiku ya lele saburu kugona kwa nsiku zi tantatu ntana jino ya kori njaka jino pikupiri makumawiri na pitantatu Mbwaji mafumumu mwengu kukona kutamanga basa neka kuimba kuna chita Nicholas Zakaria shi pangono pangono pangono mafumumu atungwa tina shikalu maesho poko a poko

wapikita wapikita Nicholas Zakaria mkwanisa kulanga mbumba kuti pangono lekani kutamanga nkabe munafika kunafunemu mafumomwe wa mwato mabasa lero munafuna mukali nkukadamu babasa mabuka mbuto mafunziro lero mwati wa basa ndai kwanisa ndini nkadamweni li pangono. Nasaka ganyo chintima chingupirira basi mafumomwe fitikapiziwa kuti nakhala muno mnyumba mpepo ya Radio Mosambiki nkabe ntombwa chingupirira basi baseni mungaita tenepa munakwanisa kukala mwalini. Tina nsizi kumi na mpindi makuma nai na mpindi bozi 22:40 mbukira nkati mwa Radio Mosambiki muno msinda wa Kilimani. Tenepa pina sukwalisa ndikuti asakumanika nyamalu wa asakwanisa kubulusa moyo wa nzao kupa nzao mwakonda kukala pia kutema mafumu mwe. Tanguya nji kuipanti matenepa mafumu mwe.

onsigwi natavaruswa maganizo akudinga makaliro akudambo na pifuyo pya kusiyana-siyana mkati mwa madziko onsene a pansi. Pa maganizo kwera kumalisa kuipisa makaliro akudambo bulikira pa kuphatisira basa uliyado. Munakhala na Salimu Tepa pabodzi na mzanga Jaime Alferish kwera kuzuwisa ulidi unafunikira mbumba ikite pa kubweresa makaliro aukomeke mkati mwa mfuma ya kudambo na pifuyo pya kusiyana-siyana. Satambaruswa nsiku zishano ntanda ya kone pyaka pyonsene ninge bozi nsiku ya kudinka makaliro a kudambo. Inei nsiku ndiyo inasalakano apulukira nsiku zishano ntanda ya kone chaka chikwi maza na mafemba maku manomwe na pinai nchizi urakita maguma chiungano cha madziko apansi ku Amerika masaina samba ya chiverano twera kudinka mwenyapansi usalakanwa kwa makaliro kudambo. Pyonsene tangwe ndi usinji ntengo wa anthu unaza mbutemabule meet pakuchita mabasa akusiyana-siyana mbafunga fuma ya pansi. Kutambaruswa kwa inei nsiku kuli kuchitwa makamaka twera kupasa chipapu mbumba ikhale na maganizo akufuna kusalakana pyamaso mfuma ya pansi panzeru za kufuna kulanga mbumba inaza mbinensa makaliro kudambo zino nsiku za kumalisa. Kusainwa kwa inai samba pakukumbukira nsiku ya utambaruswa mfuma ya pansi kuli kuchitwa kulikira pa maganizo alachitwa na Nasonzo Nidash pakulinga kudambo tilikulonga nsiku zishanu ntanda ya kone ku Stockholm ziku ya Suecia pa nsiku zishanu chaka chiku maza na mafemba maku manomwe na biwiri. Maguma adamaliswa nsiku kumi na zitantatu ntanda ya kone parachita kundi utonge wa madziko kumi na matatu pabozi na misoka maza na mawiri na maku mashanu a madziko akusiyana-siyana ulukira pachaka chiku maza na mafemba maku manomwe na pinai nchizi udatoma utongi kutambarusa basa inei. Ulukira chaka chiku maza na mafemba na maku masere ulidi wakufuna kuchengeta makaliro akudambo apangiso pakwecha pakadikiro kuchitwa anango maguma makulu kakamwe pachaka chiku maza na mafemba maku mafemba na piwiri ku Rio de Janeiro twera kudinga mabasa anachitwa pakuchengeta inei mfuma. Udidi unagumanika bulukira pa nsiku ya kuchengeta makaliro akudambo ponto na mfuma ya pansi pabozi na kuchengeta ufuyo wakusiyana-siyana. Kuchitwa kwa mabasa akugwanda bure meet na kusalaka na mfuma ya pansi kuli kuchitisa kuti uipi wa kudambo kunensi kakamwe makaliro apansi pinachitisa kuti pagumanike mikanzo kuli mbumba na pinyama pyonsene bulikira panzeru za anthu za kukhonda kutoweza kuchengeta inei mfuma. Kuchinjikira na kubweresa utukuko wa mfuma ndicho chibodzi chinafunikira kuti chichitwe ninga pinga kuli mbumba twera kubweza mikanzo ya kudirika kwa mataka mwachisanzo. Mbumba ingagumanya nyamvu pansi na kupita kwa nsiku tangu ya kuvumba kwa Mars inei dodi isaungwa mpaka mbuto peno matawala munakuka mazi mabuzibozi awa pinachitisa kuti mazi akonde kufamba mwakufunikira mbapaoneka kuzala kwa mazi na zinango nyatwa. Tilonge kuti kukonda kusalakana pyamaso makaliro kudambo pisachitisa kuti paoneke nyamvu kakamwe ponto ndi dusi kubweresa utenda uzinchi kulikira pa mazi mfunye na pinango pinyomonyomo pinaponywa pansi peno mazi pinapangisa wipi kakamwe kuli makaliro a mbumba na pinyama peno ufuyo uzinchi pabozi na pinyama pyakusiyana-siyana. Tanguya nje mtemo wa makauno wa kutambarusa makaliro akudambo ndi kuchita gasho-gasho na kupatitsira basa uliyadu. Madziko onsene apansi ali kugumanika mdzizuno mbapatitsira basa pikwama ya kusasanywa na miliyadu pa kupwaza pire pinalukwa na micheu na pinango pinazunza makaliro ansoka wa onu. Pyonsene tangu uliyadu sakhala pyaka pizinchi pansi mbusati kuvungika pansizi wa pyaka mazana manayi maseze kufikira pinachitisa kuti
pioneke ninga nyatwa ya kudambo. Nyandanda nda wa chiungano cha Nasonzo Nidash ulikupangisa kuti mitolo kulemera matunelada piku imaza na manai achiku cha uliado ndio unaza mbui kwa pachaka unango ntengo na patisi urabasa pa mfendo ibosi basene kundi na wache ya kuchepera pa maporosendo kumi pa zana usapikwa mwanyangu ira pa kupangiswa bondo kuti matunelada kukwanira kumi na mafemba mpaka maku mawiri na matatu apiku cha uliado ndio anakutulwa mikulo bara na zinango Gombe pachaka inangwaje ndiyo nafikiri wa kudumi kwa nsiku zino uliado ulikulimeresa kakamwe mataka pinaoneka ninga ngozi kuli makajiro akudambo pakusia kundi ya nyato zenezi ndikuti uliado ndiyo unagumanika mbuto za kusiana siana ninga pire pina jefe maz na zinango mbuto ponto na mpuya unapumefe apo pienepi nkabi kuzwika na azinchi antu tayo poswe zinji isagumanika na ntengo utunga wa uliado ninga pinalungwa panyandandanda pisapangisa kuti antu asafikira kuja mpindi za uliado pachaka pantengo wakukwanira mapindi pikwi maku mashano a uliado pienepi tangu kuja pizinji pisapinzirwa na uliado pinaonwa ninga ngozi ya kuanga kuli ungumi wa mbumba. Mwenemo nsiku kutambarusa mfuma ya makajiro akudambo tilonge nsiku maku mawiri na zitatu isapangisa pa njira zinafunikira tuwela maziko mbuto za basa zipatisire basa pya maso miliado pakufuna kumalisa mikanzo ya kuipisa makajiro akudambo pulukira pa pikwama peno pyombo pya uliado. Ndipa njira ipi inafunikira kuti tipangise makajiro aukomeke akudambo kuonesa kuchinja kwa makaliro mpisa matu ndi duzi kupangisa makalizo ampamvu pa kugugumira uipi wa kudambo. Sofunika kutaya nyamfu mbuto za kufunikira mbatikonda kuponya pansi. Mwakisanzo ninga pinachitwa nkati mwa miotokala inapakiza antu pa ulendo. Mwenemo mbumba yaja peno yama pia kulezeresa mbaponya bure nyamfu nkati mwa miotokala peno mbuto sinango. Kupatisira basa magese ndi inangu njira mwakisanzo kutimisa magese paka konda kuoneka muntu pa inei mbuto peno pa matangu ya kufunikira sawasawa na kuliza rajo na pinangu pida pinapatisira basa bulikira pa muntu magese paka kala na matangu alidi. Kupatisira basa mwanzeru zamaso maze na pinangu pyombo ninga pakufuna kufula na pinangu. Chinangu cha kufunikira ndi kucheka miti miswa ya misapo na inapasa mitunzi mkati mwa pisa mwatu. Kupewa kukwandabule miti tuwela kuchita nkuni makamaka ile inagumanika nkwete nkwete mwa bara Gombe na mikulo inawaji na chinjikira kudrika kwa mataka tuwela kupasa ntaba kutesa na kwa pifuyo pia kusiana siana pia mbara. Kupatisira basa pikwama pia kuchitwa na micheu mkati mwa bazare peno misika tulonge mbutu za malonda pakusia kundi ya kupatisira basa uliado unakwata mizizi mizinchi wapiaka maza na manai mwenemo mbusati kufungika pansi. Anewa ndi matangwi adidi peno akufunikita kakamwe tuwela kuberesa udidi wa makaliro akudambo na kufuna kuti pifuyo pikali na antaba wa makaliro maso pakuchengetwa madidi. Inaitamba yalembwa na Salimu Tepa la subenza kumikini ndinzanga Jaime Alferish.

ngani nyo fumu om tile mamara fla tam nom pindu mona mbale nyo mwana te gloviani muti mwana unuwa sunze siempre mwana bote na mvira siku na siku mbo murdani libo za takaraka mwana mwana pa mwana kazi nkala mchilele mwese mna kosevi na nehovano abayankwele na vina akwele na upito pita.

Lizai. Tembu ya zamani, tembu ya pacha bandumua. Avwehu, gayo ovano naga. Oku lama mwena aga venya, wila zwa mtukule na mali, mwenya. Tembu je ewabi wa mwenya, aga fanyua na sungu, apito aruma. Mbonya aga fanyuena, apito ka aruma wene. Aruma is verdade.

namlele namlele numkete namlele mpono mshidi ya radi mosamiki mtopo mentali ya zambezia woli aktar na masunzi ya kitar mwana makuzi osamilo omukuba kwa na mwana mita la makumadaro mabasa muyana

0: tengo kana respeto. Majaba na mawa nuova nene kamfuna. Mm-hmm. Embora no leliwa, no adeliwa, majina gu kamfuna. Uko piriri se zinloga papaya wa vwa watu andi mwa.
1: Mm-hmm.
0: Ona abuno mwilaboni, ngafanya mwa zilobo zinzivela mwatu.
1: Kuloga kala zivirigan lewa?
0: Kwa, kelo wila onlelu wa bali mwanene ubanaki, yaka mwaza kaniwa.
1: Kaniwa.
0: Agaromozo wa shkola.
1: Kana
0: mwaza, yaka tanu. Shkola, onga mambali, tenko mlela mwanao. Ogamfanya mtu mundi mwa, tenko mule jela. Akalondo hospitali, ogamfanya mtu mundi mwa ogila ati. Otenko mvenye, onfaye mpado wila mtu mundi mwa agila ati. Ivino okane respeto na mtu mundi mwa. Uigresha vina guo, anova amvaya esiweni. Wilo ogamfanya mtu mundi mwa, otenko omurespetare. Ivina, ikala omalamulu vina guwa bala limu igresha ni. Orome woyo unga mtu. Ovire shpetari woyo wa mwenye unga mala vina kuwa. Are shpetari abala ndi mwa. Ta oga haka ni respetu vina kuna respetari abala tu andi mwa.
1: Mm-hmm.
0: Entawe nufanye la wila yunga ama mbali. Niviri yege mu. Ivina nati delane u. Malabo etene ni ileme.
1: Apa munolo gecha respeto nriyo.
0: Nriyo.
1: Mwana, dimwana. Agabaliwa garmonu anofangilozwa nrio. Nrio nti ninediwa dhavi. Oria omuria mkwa omulejela ba. Ube nikana taro zina zinfangila mtu osori ya wila kale mtu wa nrio. Ulo guwa zina odiretu osibi wa mwilabuni.
0: Omuria mtu kaso nejelo. Omuria mtu kukana magano. Iyo ninga ama mbali ninga mwilaboni. Tengu kana magano.
1: Magano.
0: Ehe. Mm-hmm. Ntao, oga kana magano. Unoziwele la mchini, omuri ya mtu.
1: Mm-hmm. Munuga wila wale. Wale, kala wa magano menje na vayu wa mtu onlugani, ritu jinisi ya sao. Okuno chuwabo, makama kiparichio zulu, wikale suene za ritu jinisi ya sao mpakova nene. Masaka bano, mpu mchuwabo, miru desu zinloge chuwabo. Oikala magano naba ndugu wa rito dinisi ya sao. Mwali wa yana nluga walubana. Ikala ofisi zidu waliwa.
0: Okuno chuwabo, miadili mchuwabo.
1: Mm.
0: Nibalo okuno. Nluga o rito dinisi ya sao, okuno chuwabo kinkosiwecha.
1: Kinkosiwecha.
0: Kinkosiwecha, o kinkosiwa. Iyo so ni nlibe la manji magano aigresha. Imagano, amvayo wa iyo, na abale yali ababi e. Agora, ejo ya reto dinisiasan, wenune cha ezulu zulu yo province ya Zambezia.
1: Walta Zambezia.
0: Mm. Wevyonya unamakura omukuba, o, saltash.
1: Mm.
0: Kunoniwe cha wadidi nluga o reto dinisiasan. Majukuno Zambezia, kunine cha wadidi.
1: Mm.
0: So, mwana agonua, kweliwa amimeleli aiveza igreja wabala tu andimua akadan logo wila ave amva ezelu olo limana au jijuene sikalyaru podu kale juene enfalyari penu
1: wale wale dhaikala oso za nluga nuchetelua ukuno chuwabu dhaikala oburumana vawale kamuwelele vena wila dhaikala o
0: Mio kadiwelele, miprikida mvuza mama ya gasobire ya nluga. Mm. Yene damu na munduru, yene bila gamu na munduru, zankalawa.
1: Zankalawa.
0: Mm. Atemae wali muimeleli wa nluga.
1: Mm-hmm.
0: Majimio dibalo na mwenyu, yene vina otelo na mwenyu, pakipapa ya gado na mwenyu. Maji dedimbali we mio, kadiwale. So ya kalao, ya kamoza ya kosiwege, maji ya zile watu, Akuelu egeja, nga zile owili.
1: Owili.
0: Kala tu kuno chuabu.
1: Mm.
0: Baza babale la imaya. Mm. Maishitamea agu momentu, nluga nantile nga kana juda levadidi. Prikizo na zile wila walibia aima aiana.
1: Alubanaka libiwe.

0: upadua zile bozi nyizene zoribi ya murima. Nyonga muya na chini zinone cha nyompu mata kuluma wani mamurudani zinone nyoyla hii sikadikali. Oze ya gamfanyolo kusiru wa guru ya wila sita zigumiwe. Chini unone nyoyo yobure mpadua mawani.
1: Iyo ninga ninkala mawani nuona mwazilobo zinzivele ya mirimani zinzivele ya mwatu. Tabuno mwana onotida mbeni, nomulata mwana mkwae, onotida muri, madana mae, enteravizinyo, kuli respetu wana mandani. Wale wale wana mandani alifa ala namuzi.
0: Woroma otana ala makata mwenkala muna mandamani. Gapaduwe lobonga wasigezo umumakimu.
1: Wale wale ya kala zaoe neoga kana makata miyo waza woroma ya mnamuzi.
0: Akaloreda,
1: akalopaduwe lo kwa waza mnamuzi. Wali muna
0: mandamani.
1: Mandamani. Mahidabuno oga kana zao. O ate upodu unla zaavi muna mandamani.
0: Kandao.
1: Kandao. Mm. Oga kane tabwachabwe oga kala mtu olaba. Prikiyo munta daivezo o galaba o kunkane cha
0: muvivi.
1: O kala vatakulu. Ugakana za, iya ulunovi kusia, vadivi.
0: Umvira kamwene ma.
1: Umvira kamwene ma. Kamfuno zo babaza, babababa, nikana makani vatakulu. Aivezi shika wila kanina tempo. Ngauru wa vatakulu, ngauru mabasani, nifia vatakulu unga muya na tenku pie, tenku one vatakulu zilivo. Nchiba ni ovira, tempu ovira, muzizi ovira. Kungana tempu muzizi, wila uzo wa mle. Maju waifezo podu mlejela. Podu mlejela, mwe olo novi kunovi kosea avaditi. Ntawa kala wazilo bozi mpadua, zinzive la.
0: Kuloga mamurudani, masiku mengene ya wanda manda manikani wana na
1: dhiri. Nabuno ya, opi, otu kulapara.
0: Tudi za mwaza.
1: Mwenye wa mwaja wa mwaza.
0: Mkosa kukumbi oje.
1: Ehea, wale wale ya kosa kukumbi. Maidabuno zilobu dabuno ziviri gana. Akora ya mfunea wila odo li mwana mandamani. Akali mwana muzi. Ole mwana mandamana o vina. Akali mwana o. Wila vina tu onuwe vamoza. Kikada mtu okana forma inkali ye forma.